0: хазартия.
1: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
0: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори с средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
2: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които до сега са имали достъп до тези семейни помощи.
0: За новините, Мария Костова.
3: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия лидерът на ДПС и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
4: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
3: Атанасов допълни, че не е неясно дали доскорошно изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Чужбина. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ван замина за Швейцария, където в предстоящия ден трябва да се срещне с ирански представители, както и с посредници от Пакистан и Катар. Трябва да бъдат уточнени детайлите за траен мир между двете страни след предварителното споразумение за прекратяване на войната, подписано преди дни от Доналд Тръмп и президента на Иран Масуд Пезешкян. От Швейцария американският вице-президент ще обсъжда техническите детайли с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф, с външния министър Абас Аракчи, както и с представители на Иранската централна банка и на петролната индустрия. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. 4 души са загинали при удари с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са 6 души, съобщи ръководителя на военната администрация Иван Федоров в Телеграм. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На обстрел бяха подложени няколко села в Херсонска област, загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има в резултат на удара с управляваме бомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на поразения тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, като след ударите 2 резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че е отблъснала дронове срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Британски издания твърдят, че Кир Стармер е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбъристка партия и като премьер на Обединеното кралство. Информацията идва след като конкурентът му Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Съюзници на Кир Стармер смятат, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднение премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стармер депутат от Лейбъристската партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стармер е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лейбъристската партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стармер смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква надпревара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбъристите в Камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Евакуирани са 2 туристически зала, защото огънят се насочил от вятъра в тяхна посока. Няма пострадали и хора. Хората от селищата в близост до огъня също са евакуирани. С подробностите слушаме кореспондентът ни Катя Пеева.

0: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. Опитни доброволци споделят, че през нощта, ако спре вятъра, пожара ще бъде обвадян. От Гърция Катя Пеева.
1: И една спортна новина. Германия победи с 2-1 Кот д'Ивоар в матча от пета група на Световното първенство по футбол. Преди това в шеста група Нидерландия победи Швеция с 5-1. В момента на стадиона в Канзас, Мисури, играят съставите на Еквадор и Кюрасао, а от 7 часа ще спорят Тунис и Япония. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Красотата на българския фолклор. По БНР Бургас.
1: Райна Поп Георгиева Футикова, родена през 1856 година в Панагюрище, ушива знамето на Априлското въстание, на което слага думите смърт или свобода. По време на освещаването тя държи в ръцете си знамето, което целуват всички въстанници от хвърковатата чета на Бенковски. Тогава е наречена Райна княгиня. Арестувана е след кървавото потушаване на въстанието и измъчвана в турските затвори. Освободена е след намесата на Найденгеров и застъпничеството на Международната анкетна комисия. След освобождението учи в Русия, омъжва се, става учителка и акушерка. Умира през 1917 година на 61 годишна възраст.

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 21 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България

0: и ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Ето сега новините в подробности. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Американските медии отбелязват, че разговорите трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, като постави под въпрос крехкото примирие. Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалният пратеник Стив Уитков и Джаред Кюшнер, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. В интервю за Fox News в събота сутринта вице-президентът заяви, че Уитков и Кюшнер вече са в Европа и работят по някои от техническите елементи на предстоящите разговори, като подчерта, че нещата вървят добре. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 20 души, включително две деца. Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Редакторът Елизабет Гогова обобщава.
2: Броят на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима, съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украина, като заяви, че подобни действия могат да имат опасни последици. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев заводът е преустановил работа, като след атаките два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Кир Стармър е готов да се оттегли като лидер на управляващата лейбористка партия и като

0: крепа за него, особено след като Анди Бърнам спечели частичните избори в Мейкърфилд, стана депутат и получи възможност да оспорва лидерството на министър-председателя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Съюзници на Кир Стайнман смята, че той се готви да се оттегли. Високопоставен правителствен представител заяви пред Сънди Телеграф, че изпадналият в затруднения премиер осъзнава, че играта е приключила. Лоялен на Стайнман депутат от Лебърийската партия дори е цитиран, че премиерът ще обяви датата на оттеглянето си още в понеделник, като си има предвид, че подкрепата му сред депутатите сега е сведена до шепа приятели и семейството му. Обзървър пък пише, че Стайнман е стигнал до извода, че позицията му вече не е устойчива след поредица от разговори с членове на кабинета, свои съветници, дарители на Лебърийската партия и представители на синдикатите. Друг депутат е заявил, че опитът да се препреши пътя на Анди Бърнам към Дауни Стрит е като опит за борба с гравитацията. Повечето близки на Стайнман смятат, че за него е по-добре и по-достойно да се оттегли без да се предизвиква над превара за постовете му. Таблоидът Сън пък пише, че Анди Бърнам вече има подкрепата на близо 300 депутати, което означава, че само 25% от лейбалистите в камерата на общините остават лоялни на премиера. Това от своя страна предвещава коронация на Бърнам без надпревара, допълва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на националната мюсюлманска конференция в НДК от 10 часа. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
2: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Умуртак. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Била имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините Добринка Добрева.
0: 40 общини в страната са с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5, Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини, Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини – Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни – средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас.

0: За новините Наталия Ганчовска.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През нощта продължи гасенето на големия пожар, който се разгоря на гръцкия остров Евия. По последна информация няма пострадали. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. От Гърция Катя Пеева.
1: 5 хеликоптера, самолети, десетки пожарникари се включиха в потушаването на пожар в Мурсия. Заради разпространението на пламъците са евакуирани жителите на няколко къщи, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: На спешния телефон 112 са получени над 100 сигнала за пожара, възникнал в Тръстикова гора, край река Сегура в Мурсия. Заради бързото разпространение на огъня, властите са активирали специален план за борба с горските пожари. В допълнение към наземните горски бригади и екипите на пожарната и спасителна служба на Общинския съвет в Мурсия, в гасенето на пожара участват 5 хеликоптера и воден бомбардировач, изпратен от регионалното правителство на Кастилия-Ла-Манча. Като превантивна мярка срещу пожара, който вече обхваща и двата бряга на река Сегура, няколко къщи, разположени на различни пътища близо до засегнатата зона, са евакуирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Астрономическото лято настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Това е моментът, в който слънцето достига най-северната си точка спрямо небесния екватор. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. През тази година астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивоар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, а резервата Денис Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В другия матч от групата в Канзас тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот Дивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. В шеста група Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. В момента в Монтерей играят Япония срещу Тунис. С резултатът в 15-та минута 1 на 0 за Япония. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас. Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още 4 медала, бронзови, спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с

0: Температурите са от 18 градуса в Ахтопол до 20 градуса във Варна. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх в момента температурата е 9 градуса, а в София 17 градуса. Относителната влажност в столицата е 72%. Атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 30. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица за ремонти на асфалтовата настилка и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. В понеделник и вторник от 8 до 20 часа ще се извършва ремонт на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград. От понеделник до сряда между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията на автомагистрала Хемус в посока Варна. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Американският вице-президент Джей Ди Ванс замина за Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България ще бъдат избрани днес на Националната мюсюлманска конференция. Днес настъпва астрономическото лято. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас на 21 юни неделя. Аз съм Петя Янакиева. Продължава почистването на плажните ивици южно от Бургас от мазут. Министерството на туризма оценява реакцията на концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове като бърза. Навсякъде своевременно организирано почистване и обезопасяване на засегнатите части от ивици. Паралелно трябва да бъде установено откъде идва замърсяването, какво е състоянието на морската вода и съществува ли риск от ново изхвърляне на нефтопродукти по брега, подчертават от ведомството. Според становище на Министерството на транспорта, морска администрация обследвала водната повърхност и не е установила наличие на текущо замърсяване. Оттам казват, че става въпрос за стари замърсявания с нефтопродукти, които при бурно море се изхвърлят на брега от вълните, заедно с водорасли и други морски отпадъци. Близо 25 000 дружества от областите Бургас, Ямбол и Сливен обявиха доходите си пред териториалната дирекция на Агенцията по приходите в Бургас. Крайният срок изтича 2 седмици. След 2 седмици информира Десислава Златева.
2: Само в Бургаска област деклариралите доходите си фирми са 17 724. В полунощ на 30 юни стича срока, в който фирмите и едноличните търговци е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък. В национален мащаб до момента над 293 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като еднолични търговци, са внесли данъците си. От тях близо 57 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани. До 30 юни самоосигуряващите се, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация те подават и декларация образец номер 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Заради провеждането на Утопия Акватон и полумаратон, днес се налага временна организация на движението за превозни средства в парк Росенец. Като двупосочно се организират в еднопосочно движение в интервала от 8 до 12.30. Пътя от пикник зоната в района на разсадника до културно-туристическия комплекс Ченгене-Скеле, като посоката ще от пикник зоната към Ченгене-Скеле и вътрешния път, водещ до Краймория, в участъка от пътния възел за рибарското селище.

0: пътища до Спиркалипа с посока квартал Крайморие. Днес след кулинарна надпревара ще бъде избран най-добрия майстор на паеля в България. Той ще представи през септември във Валенсия страната ни в Световната купа по паеля. Състезанието е част от втория фестивал на испанската култура, който се провежда на Флората в Бургас. Победителят ще бъде обявен в 18 часа, съобщи организаторът Николай Тодоров.
1: Тази година националните състезатели са 9 от цялата страна. Имаме 4 жени, 5 мъже. Те ще се състезават, ще бъде оспорвано състезанието. Има някои малки промени в регламента. Всичко ще се приготвя тук на място. По 2 часа за първи кръг и 2 часа за втори кръг. Специални гости на фестивала са 3 топ готвачи. Ерик Дил, световният шампион по паеля от 2022 година, идва от Франция. Ян Ескобар от Уругвай. Той се класира на второ място миналата година в Световната купа. Рафа, също това е един емблематичен валенсиански готвач на паеля.
0: Освен тях, към журито се присъединяват Калян Колев, българския шампион по паеля от миналата година, и шеф Андре Токев.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Националният отбор по футбол на Кюрасао спечели първата си точка на световното първенство при дебютното си участие, удържайки Еквадор до равенство 0-0. Така и двата отбора остават с равен актив от по един пункт след 2 изиграни мача и запазват шансовете си за класиране в елиминационната фаза, след като по-рано Германия осъществи обрат срещу Кот Дивуар с 2-1. Двата гола за Бундестима реализира резервата Денис Ундав.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: В този час е 19 градуса в Средец, 20 в Бургас, Сливен и Ямбол, 21 в Царево и в Несебър. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на облачността, но по-значителни над Северното Черноморие, където на отделни места ще превари и краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Морската вода 22-24 градуса, вълнението 1 до 2 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 8 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария, където се очаква да започнат техническите преговори по меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Документът цели удължаване на прекратяването на огъня и гарантиране на свободното корабоплаване през стратегически Ормузки проток. Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, заяви, че Техеран ще прекъсне енергийните доставки за Близкия изток, ако Съединените щати не изпълнят задълженията си по меморандума за разбирателство. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че преговорите за окончателно споразумение могат да започнат едва след изпълнение на поетите ангажименти. По думите му, в противен случай, временното споразумение ще бъде поставено под въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени на преговорите, е и размразяването на ирански активи за милиарди долари, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Ванс оглавява делегацията, в която участват и специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кюшнър, двете водещи фигури в дипломатическите усилия на Вашингтон през втория мандат на президента Тръмп. Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Ванс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. В отговор президентът Тръмп заяви, че Съединените щати могат да наложат такса за преминаване през пролива, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, като средствата ще покриват разходите на Вашингтон,

0: като гарант за сигурността в региона. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Разговорите между двете делегации трябваше да започнат още в петък, но бяха отложени заради новата ескалация на боевете между Израел и Хизбула в Ливан, които продължават. Украина удари Кримско пристанище в град Керч. Тази сутрин в Керч имало масирана атака с дронове, вследствие на което е избухнал и пожар. Експлозии са отекнали из целия град. Съобщава се, че вероятните цели в Керч включват морското пристанище, индустриална зона и терминала на ТЕЦ, по-специално железопътен терминал за претоварване и съхранение на петролни продукти и втечнен газ, предаде Униан. Освен това е съобщено за голям пожар в руското пристанище Кавказ в Краснодарския край на Русия от руската страна на Керченския проток. Вероятните цели са комплекс за обработка на нефтопродукти и зона за съхранение и изчакване преди товарене на ферибот. След час в НДК започва националната мюсюлманска конференция, на която ще бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двамата кандидати за главен мюфтия са досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Редакторът Добринка Добрева с подробностите.
2: Ведат Ахмед е на 47 години от Гаулиново. Завършил е духовното училище Ню ВАП в Шумен и Висше ислямски институт в София. Следва в Нов български университет и Шуменски университет. Магистратурата си завършва в Тракийски университет в Одрин. Работи в главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с 4 деца. Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище Ню ВАП в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършила магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град. Работил е в районното мюфтийство в Търговище. Бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен с едно дете. Освен главен мюфтия, по време на националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието. За новините, Добринка Добрева.
1: Празни плажове, съдебни реформи и държавен бюджет са водещите акценти в предаването «Неделя 150» с водещ Диана Янкулова. От 9.30 в ефира на програма «Хоризонт» очаквайте разговор за слабия летен сезон с съветника на министъра на туризма Лиана Панделиева. Приближава ли се изборът на нов Висш съдебен съвет и справедливото правосъдие? Ще коментират адвокат Татяна Дончева от Движение 21 и депутатът Велислав Величков от «Продължаваме промяната». На въпроса «Празен ли е портфейлът на държавата» ще отговарят Владислав Горанов от ГЕРБ и Стефан Белчев от «Прогресивна България». За лозунгите и делата през първите 50 дни на новата власт очаквайте разговор с журналистите Петко Георгиев и Валери Найденов. Слушайте «Неделя 150» по програма «Хоризонт» на Българското национално радио. Можете да гледате и видеоизлъчването на bnrnews.bg. Астрономическото лято започва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група и от 22 часа в Инглвуд, Белгия, Иран от 7 група. Преди минути Япония победи Тунис с 4-0 в 6 група, а вчера Нидерландия надигра Швеция с 5-1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още без точка. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2-1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Дени

и Сундъв донесе успеха на Бундестима с 2 гола. Другия матч от групата в Канзас, тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0-0. Германия води в класирането с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15

0: Кюрасао с по една. И още футбол, отборът на ЦСКА 1948 ще изиграе втората си приятелска среща по време на лагера в Банско. От 15 часа червените ще се изправят срещу косовския Дрита. В гръцкия град Волос продължава балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Вчера Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра, а тимът ни извоюва и 4 бронзови отличия. Божидар Сърбоюков скока на дължина, Тихомир Иванов скока на височина, щафетата ни мъже 4 по 100 метра и смесената щафета 4 по 400 метра. Рами Килан ще се боксира за титлата в категория 75 кг на турнира от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. Съперник на българина ще бъде Шит Жасмин Джафаров от Азербайджан. Преди минути започна матчът на женския ни национален отбор по волейбол срещу тима на Украина в турнира Лига на нациите в Тайланд. Резултатът до момента е 5 на 5 точки в първия гейм.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Временни увеличения на облачността има в района на Бургас. Температурите сега са предимно между 19 и 24 градуса. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в планинските и източните райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващата седмица от понеделник до петък между 6 и 20 часа ще се премахва край път на растителност по участъци от пътя София-Кюстендил, граничен пункт Кулата. На първокласния път София-Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново, а на пътя Кюстендил, граничен пункт Кулата, от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо. Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следва емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Цените на горивата ще продължат да се понижават въпреки очакваното повишено потребление през летните месеци, прогнозират в бранша. Ако няма нови катаклизми, в международен план и Ормузкият проток остане отворен. Дизелът и бензинът могат да достигнат миналогодишните си нива до есента, смята Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива в Бургас.
2: Мисля, че още другата седмица така ще видим и ни цени под 1,50 за дизела, за бензина по-бавно пада цената. Газта падна така доста рязко, може би забелязвате, в момента е почти като миналогодишните цени. Така че мисля, че хората ще пътуват без проблем. Ако няма никакви катаклизми с войната и всичко, което е постигнато за мирното споразумение между САЩ и Иран, мисля, че ще се задържат и ще тръгнат още повече надолу. Всяка нестабилност коригира цената нагоре.
1: Ще има и процес на засилено запълване на изчерпаните резерви на горива от страна на държавите, допълни още Русинка Бачварова. Жителите на сливенското село Чинтулово гласуват на балотаж, за да определят кой ще бъде новият кмет на кметството. След като на първия тур нито един от четиримата кандидати не събра необходимата подкрепа, днес на финалната права в изборната надпревара за доверието на избирателите се изправят двама кандидати за поста, които събраха съответно 318 и 305 гласа. В днешните избори имат право на глас 1030 души. Те ще гласуват в една секция с хартия на бюлетина или машина. На първи тур превес взе хартияния вод пред машиния. Миналата седмица избирателната активност достигна почти 65%. Изборният ден ще продължи до 20 часа. Над 600 кг месингов полилей купола на е монтиран под купола на катедралния храм Свети Николай Чудотворец в Ямбол. Благоустрояването на най-голямата църква в областта продължава. Допълва информацията Даниела Костова.
3: Средствата за полилея са събрани изцяло от дарения, уточни председателят на храма архимандрит Димитрий.
4: Въпреки всичко, и слава Богу, събрахме необходимата сума, която никак не е малка, и закупихме този полилей благодаря на всички, които са дали. Особено пенсионерите отделят от залъка си.
3: Полилеят тежи над 350 кг и съдържа 36 осветителни тела. Диаметърът му е 4 метра, обясни архимандрит Димитрий. Същевременно продължава цялостното обновяване на храма, но са необходими още много средства.
4: Ще вземем размери за прозорците на купола. Трябва да се сменят, защото са повредени от времето. Продължаваме да събираме средства също за основите на храма. Трябва да се ремонтират, а там ще ни трябва изключително много пари, защото храма се разцепа навънка.
3: Църквата Свети Николай Чудотворец е съградена в края на 19 век на мястото на параклис със същото име, издигнат през 1878 година в централната част на Ямбол. За новините Даниела Костова.
1: Най-новите български филми «Сход свободен» показва петото издание на фестивала «Киноваканция», който се провежда в културния дом на «Нефтохимика» в Бургас. Сред акцентите в тридневната програма е документалният филм «Неравноделната душа» на София Стойчева, който ще бъде прожектиран днес от 15 часа. Лентата е необичайен поглед към нашия фолклор – през очите на чужденци, които нямат родови връзки с България, но се обикнали заради магията на песните и хората, казва режисьорът.
5: Една журналистка каза, че това е филм, който всеки българин трябва да гледа и да си го припомня в миговите, когато му хрумне да се оплаква от своята родина, защото може би е нужно чужденците да ни я покажат такава каквато е, да покажат достоинствата, които имаме, фолклора, за който по-скоро смятаме като даденост и някакси не го оценяваме, но това са хора, в които в техните държави

0: фолклора се е загубил. Точно това ги е поразило, как в България този фолклор все още го има, как хората играят хоро не на сцена, а играят хоро, когато са на сватба, когато имат празници.
1: Лентата показва белгийци, германци и японци, които в своите далечни държави са пренесли не само фолклорната ни традиция, но и частица от неравноделната българска душа, добавя режисьорът София Стойчева. Повече за филма ще чуете в предаването Е в неделя, което започва след новините.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Аясе Уеда отбеляза 2 гола и направи асистенция. Националният отбор на Япония спечели с убедителното 4-0 срещу Тунис в матч от група F на световното първенство. Така азиатците се изкачиха на второто място в потока, изоставяйки от Нидерландия само по критерии вкарани голове. Матчът между Тунис и Япония бе юбилеен номер 1000 в историята на световни първенства и FIFA отбеляза случая със специални пачове на екипите на играчите и съдиите. Освен това, на трибуните бе президентът на организацията Джани Инфантино, който изгледа двубоя в компанията на нейно императорско височество, принцесата Камадо. На стадиона в Монтерей бе и носителя на златната топка Христо Стоичков. Двадесет градуса е в този час в Ямбол, 21 в Сливен и в Царево, 22 градуса в Бургас и Несебър и 23 в Малко Търново. Предимно слънчево ще е до обяд, след обед повече облаци ще има в небето над Югоизточна България, но без дъжд. Максималните температури за деня между 25 и 28 градуса, морската вода 22-24 градуса с вълнение 1 до 2 бала. Това беше емисията новини на БНР Бургас в 10 часа.
3: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Започва е в неделя нашата зона за релакси и срещи с цветни хора, които са превърнали хобитата си в професия или в кауза. Аз съм Петя Янакиева, на звукорежисьорския пулт е Ваня Желева-Генсузова. Ето и акцентите в предаването днес. Модно шоу даде символичен старт на светското лято в Бургас. Дефилето на Морска гара, освен че показа актуалните сезонни тенденции, бе вдъхновено от популярните приказки и влиянието им върху модата в съвременна интерпретация. Как се случи това, разказваме в първия час. За смелостта да превърнеш хобито си в бизнес, срещаме ви с Анета Стойчева, която прави бижута с цветя. Представяме и две дами, които създадоха бранд за натурална козметика с грижа за природата. Ана Иванова и Донес Танкова са съученички, приятелки и майки, които обединяват знанията и уменията си в създаването на практични продукти за коса, лице и тяло с билки. Тино е нашата звезда в ефира. Ще говорим за бъдещия му албум Любов и неговите летни маршрути. А за финал разказваме за магията на българския фолклор, на която са подвластни чужденци по целия свят. Те се влюбват, женят и живеят с нашите песни и хора. Ще чуем София Стойчева за филма «Неравноделната душа», който може да гледате този следобед в дома на Нехика в Бургас.

0: в банските, ежедневните и вечерните тоалети. За първи път червения килим бе опънат буквално на кея, а Бургас Summer Trends дойде с приказна концепция – най-популярните приказки и влиянието им върху модата в съвременна интерпретация. Идеята е на организаторът Ваня Кирова. Шоуто започна с впечатляващ спектакъл на учениците от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров, които с танц и костюми ни разходиха и с различни епохи, цивилизации и фантастични светове. Над 20 млади дами подготви за подиума топ-гримьора Теодора Калчева.
1: Задачата беше много интересна, приехе много радушно, тъй като обичам предизвикателства и се зарадвах, че няма да гримираме по универсалният начин, а ще трябва да ги преобразяваме в някакви роли. Също така се наложи да си припомня детските приказки, всички героини, тъй като за да изразиш чрез грима образа, трябва да си запознат с темперамента на героя. Ето сега, примерно, Круела, точно как трябва да изглежда. На Ваня много умело е комбинирала модел, роля на модела, т.е. бях много впечатлена, че доста се е постарала относно визиите на момичетата да са почти идентични. Вътре в кухнята наистина врят нещата и е доста интересно. Радвам се, че участвам в такива форуми, защото аз съм човек на адреналина, на творчески адреналин.
2: Едно шоу с креативно предизвикателство. Кои героини бяха за теб интересни? Какво ти вложи в тези приказни модели?
1: За мен Ариел така ми е на сърце, тъй като с Ариел именно участвах в Малта и когато тя ми каза, че ще има Ариел и че ще трябва на сцената все пак да се демонстрирам по някакъв начин, аз много се зарадвах, че именно с този образ мога да го направя. Съответно, ще се ползва и моята корона, с която участвах в Малта. Общо взето си имам афинитет към този образ. Естествено, сега на това ревю образите са доста по-модернизирани, нали? Не са типичните принцески.
2: Такава беше и заявката.
1: Да, да, как се превъплащава в по-модерната визия, което именно това е доста провокативно и интересно. Също така, Рапунцел, мисля, че е Мулан, също така Покахонтас. Хем трябва да е много естествена визията, защото Покахонтас знаем, че е така по-натурална. Хем трябваше все пак да има и грим, който да подчертава женствеността.
2: И разбира се, този грим е съобразен с туалетите, които момичетата носят.
1: Абсолютно, ние бяхме предварително запознати кое момиче с какъв туалет ще бъде. Съответно и Злата кралица, и Мулан. Мулан също е интересен образ. Сега може би Круела също, Жасмин, от Аладин червената шапчица. Така доста интересни образи.
2: И сега плавно преминаваме към темата сезон лято 2026. Какво се случва в грима? Знаем, че обикновено това е времето, в което се носи по-лег грим, не се слагат толкова тежки основи. Или поне ние така си мислим.
1: Да, да, точно така е. Като цяло в момента тенденциите са по-естествена визия. Почти натурална, почти незабележимо, а всъщност нали, да има грим. Доста по-глоу ефект, мокър ефект, по-свежо излъчване, по-топли цветове, с много пигменти, блясък, от блясъци и наистина това си е типично за лятото, но като цяло много по-малко количество грим.
0: Теодора Калчева ще чуем пак след минути. БНР Бургас 92.5.

0: е в неделя.
1: Голямо модно шоу даде символичен старт на светското лято в Бургас. Дефилето на Морска гара показа актуалните тенденции в

0: За летния грим и поддръжката на кожата през лятото е втората част от разговора ни с бургаския гримьор и майстор на боди-арта Теодора Калчева.
1: Много често, да, ми задават този въпрос. Аз съм на мнение, че човек трябва просто да намери своето. Естествено, винаги държа на качествените продукти, а на пазара има много такива.

0: Просто е много важно всеки индивидуално да подбере кое пасва най-добре на неговата кожа и да заложи на сигурното и на качественото, тъй като все пак нека да не забравяме, че кожата е много важна част от поддръжката на лицето и като цяло през кожата, през порите навлизат най-различни и микроби и трябва наистина да се грижим за нея. Но също така самата подготовка на кожата има огромно значение за това как един грим би изглеждал. И даже много често вметвам, когато имам разговор предварителен с булки и абитюрентки, ако може да си правят процедурите, козметичните поне една седмица преди събитието, за да може кожата вече да е доста по-спокойна.
1: Следваща тема, която ти ми подсказваш, през лятото продължават да се правят сватби, кръщенета, официални събития, което изисква и по-сериозен грим. Как в жегата този грим е защитен? Знаем, че за една булка той трябва да издържи 8-12 часа, може би дори повече.
0: Да, тук лоша шега изиграват и тези емоции, които врат обикновено в клиентите, тъй като на тези мероприятия доста са емоционални и може би това по-скоро е по-сложния момент. Случвало ми се, тъкмо съм превършила грим на булка, идва някоя леля, казва и две мили думи, от които нали, те си знаят някакви неща от преди време и тя се разстройва емоционално и всичко просто отива по дяволите. Въпреки, че тези продукти, с които работим ние професионалистите, са доста устойчиви и издръжливи. Все пак нали, ние не правим грим с продукти от масовия пазар, така че считам, че когато един грим с определеното количество и с правилните продукти се направи, той може да бъде доста устойчив.
1: И едно пожелание от теб за лятото към всички дами.
0: Ами не забравяйте да си слагате грим. Едно ярко червило на едни хубави устни дава този позитивизъм. Малко хайлайтер за блясък дава това очарование. Леко подчертани очи с малко по-така дълги мигли, но като казвам дълги, нали, не си представяте тези прекалените, дават тази свежест и момичешки вид, така че няма лошо да се гримираме и през лятото, когато всичко е премерено.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя.
1: Ана и Доре са две приятелки и майки, които стоят зад български бранд за натурална козметика. Те създават свои авторски формули, вдъхновени от нуждата за бърза грижа за себе си в натовареното ежедневие. Вдъхновението се ражда в сърцето на Стара планина, в Трявна. Тук техния личен път намира и своя обща форма. Ана Иванова е завършила хомеопатия в Великобритания с реален опит в производството и продажбата на натурална козметика на острова. Доре Станкова пък е с над 12 години личен опит в създаването на козметика. След лична травма и успешно възстановяване с помощта на билката Тетра, тя решава да създаде мултифункционален продукт за кожата с естествени съставки. Срещнахме ги на изложение в Бургас. Ето какво ни разказаха те.
2: В Бургас участваме с нашата натурална марка за натурална козметика. Произвеждаме уникални продукти в уникални екологични упаковки от биоразградима пшенична слама, алуминиеви упаковки или пресована слама.
3: Разбрахме, че е екологично, че упаковките са екологични, а каква е същината?
4: Нашата философия е, че всички наши продукти са в твърда форма, не използваме вода и не използваме синтетични консерванти. Натурални са суровини, използваме масла, кума, билки. Гледаме всичко да е максимално изчистено. Нашите продукти са ориентирани към това да помагат за определен проблем.
3: Нека да кажем сега, кои са тези проблеми.
2: Значи, решаваме проблемите с акне при тинейджерите. Решаваме проблемите с изпотяването и лошата миризма. Решаваме проблемите с омазнения, скалп, с пърхота. Решаваме проблемите на хората с различни цветове коси. За блондинки, за брюнетки, за червени. Помислили сме за всички. Решаваме проблемите с хиперпигментация. Имаме много интересен продукт. Пилинг за интими деликатни зони. Решаваме проблемите с целулита и портокаловата кожа, с крампите и мускулни безпокойства в тялото. Имаме също така твърди парфюми, които са много интересни. Имаме сухи шампуани, които се използват между капанията без аерозоли, изцяло натурални. Имаме шампуан, който се бори с посивяването на косата, за да го спрем. Изчели сме всичко за индийските коси, за да го създадем. Така че всички проблеми, които могат да изникнат, ние им търсим решение. Най-важното, не тестваме върху животни, тестваме върху нас, нашите деца и нашите близки, така че сме щадящи животните.
3: Еха, вие сте страшни. Защо сухи? Виждам, че това е ключа в формата.
4: Сухите съставки всъщност ни позволяват да не използваме синтетични консерванти. Ние сме се насочили към това също да използваме паковки за многократна употреба. Някои от нашите продукти също така имат и пълнители, които могат да се закупят допълнително, което, освен че имаме натурален продукт, за нас е важно и в каква опаковка го слагаме и че самия продукт, който е натурален, няма допир с материал, който е вреден за самият продукт.
3: Кой е най-новия или най-интересния? Просто да разкажем конкретно за някой от тях.
2: Най-новия ни продукт е слънцезащитата с фактор 50+. Тя е тествана в лабораторията на Министерство на здравеопазването, така че гарантираме, че с тази минерална водоустойчива слънцезащита ние можем да защитим кожата от вредните лъчи, включително от синия спектър, от бебетата до възрастните.
3: Конкретно билките, маслата, това, което използвате. Да го чуем, да разкажете за това.
4: Ползваме познати български билки, като лавандула, като смрадлика, чайно дърво, бял равнец, синя метличина. Правим мехлеми от тях, които са, нали така, за различни проблеми. Но комбинираме ги и с магията на изтока. Комбинираме ги, понеже Доре каза, сме изчели всичко за индийските коси. Затова решихме да вмъкнем и добре познати и изпитани с времето рецепти и билки, които знаем, че работят. Нали, ние ни откриваме топлата вода, но всъщност я представяме по един нов и интересен начин.
3: Каква е технологията? Разбира се, без тайните на едро.
2: Технологията е първо много любов. Това е най-важното. Смесваме сухи и мокри съставки. Най-често ги пресоваме по студен метод. Всичко е ръчно направено, минато през нашите ръце, с наши авторски формули. Държа да отбележим, това е изключително важно, че формулите са наши.
4: Трудоемко
2: е, да, но с желание всичко се случва. Единствено при сапуните си има процес на зрение, който трябва да изчакаме.
3: И то като сиренето?
2: Да, точно като сиренето е, на принципа на готвенето е, просто готвим с масла и билки и не става за ядене.
1: Имат още какво да ни разкажат симпатичните Ана и Доре. Е в неделя продължава.
0: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часа.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Грижата за косата, лицето и тялото на българката е каузата на Ана и Доре. Изхождат от собствения си опит на жени, които имат много роли и ценят всяка минута. Обанята казвате, далеч не сме идеални, но истински, и това е нашето малко убежище, нашият мини-спа, моментът, в който си припомняме кои сме отвъд ролите на чистачка, готвачка, детегледачка, медицинска сестра, шофьор, психолог, майка 24/7. А може да сме рошеви, пухкави, уморени и пак да сме красиви, стига да сме презаредени, казват те двете. За това и правят това, което правят, чиста натурална козметика с подбрани съставки и авторски формули. А ето е и тяхната лична история.
2: Историята е много интересна. Ние с Доре сме съученички от 7-ми клас, бяхме и студентки заедно.
3: Живяхме заедно.
4: Какво сте учили? Има този, предполагам, пряка връзка към това, което правите сега?
2: Когато бяхме млади.
4: Имало едно време.
2: Да, имало едно време. Учихме социален менеджмент, но живота ни така се разви, че тя пое в една посока.

0: Аз поех в друга посока, занимавах се с билки, аз съм и хомеопат. Завършила съм хомеопатия в Англия, класическа хомеопатия, което беше и причината така да се насоча към холистичния начин на живот и към здравословните методи, също и здравословната козметика. Това е, нали, така нашия по-бекграунд, който ни тласка да правим всичко, което правим.
1: И как си казахте, хайде да го направим бизнес?
2: Миналото лято Ани се върнаха от чужбина заедно с нейния мъж Чаво, който е наш творчески директор. Той ни помага много. Дойде на море във Варна, събрахме се, запознахме децата, защото вече сме и майки. Много странно беше всичко това. Дадим един слънцезащитен крем и каза на мъжи се, това е мой крем. Викам и аз имам крем. И почнахме да си мерим кремите. Пък моя крем има това, а пък моя има това. Ние сме Лъв и Овен, постоянно се състезаваме от деца. И нейния мъж Чаво каза, бе, вие двете, що не направите нещо заедно. И така се роди Ана Дор Нейчърал.
1: Нека клиентите хората да кажат, че и крем е по-хубав, нали така?
2: Точно така. И да, нека те да решат, ако им е мил живота, да го кажат публично.
1: Един такъв сериозен въпрос. Лесно ли е, трудно ли е, въобще как е да се прави такъв козметичен бизнес? Това все пак са нишови продукти.
0: Да, да. Ами имахме си нашите препятствия. Да ви кажа честно, повече от година даже се подготвяхме, докато пуснем, нали, нашите продукти на пазара. Имахме много спънки така с чисто документално, с регистрацията на помещението, с регистрацията на
1: тази администрация е ужасна.
0: Абсолютно, но едно нещо разбрахме, когато сме сигурни и когато правим нещо със сърце и знаем, искаме и сме супер упорити, нещата се случват. Просто вратите се отварят пред нас някак си вълшебно или не знам, изпращат ни се подходящите хора, изпращат ни се точно тези хора, които в момента ни трябват и работата някак си се свършва. И така има много добре ни вървят нещата, просто Вселената ни изпраща правилните хора.
3: Супер, като вас, например.
1: Добре, сега това физически магазини има ли? Онлайн бизнес ли е? Къде ви намират хората? На такъв тип базари ли?
2: Това е онлайн бизнес. Могат да ни намерят в социалните мрежи, могат да ни намерят в интернет на anadornatural.com. Същите са социалните мрежи anadornatural. Физически започваме да зареждаме интересни арт магазини. Не зареждаме навсякъде, не сме масова козметика. Нашата козметика по-скоро ориентирана към арт козметиката. Така че на нашия сайт хората могат да следят в частта партньори, къде точно физически могат да намерят нашите продукти. И нещо много важно искам да спомена. Нашият бранд е единственият бранд, който в България дарява от всеки свой продукт за кампанията Аз вярвам и помагам. Това е кампанията, известна с стотинките и капачките. Кампанията, в която ние участваме като доброволци от много години преди да създадем нашата марка и знаем къде отиват средствата, и за това от всеки наш продукт ние отделяме, включително и днес кампанията има събитие в София, ние сме дарили стока безвъзмездно, за да може да има повече средства за линейки, оборудване за спасяването на детски животи.
4: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: е в неделя.
1: Докато у нас за поредно лято се говори, че сезонът тръгва трудно и че няма туристи, или иначе казано, Черноморието е готово да посрещне летовници, но туристите явно не са готови за Черноморието. В някои популярни дестинации по света, а живота на местните хора е преобърнат от свръхтуризма и там вече мислят как да ограничат наплива. Дубровник е най-посещаваният град в Хърватия и един от най-посещаваните в световен мащаб. Миналата година града в

0: Южна Хърватия отчита 1,3 милиона посетители, а нощувките са малко над 4 милиона. За да ограничи туристическия поток и да облекчи живота на местните, управата на Дубровник въвежда редица мерки. На първо място е ограничението на круизните кораби, като се намалява броя на акостиращите и часовете престой, за да може пасажерите да се разпръснат по-равномерно за разглеждане на забележителности или пък да се разходят до друг град. Управата на града спира и издаването на разрешителни за отдаване под наем на нови апартаменти в стария град. Друга държава, особено силно засегната от свръхтуризма, е Испания, към която се пренасочиха много пътуващи, след като се разгоря кризата в Близкия изток. Само през април страната е посетена от над 9 милиона международни туристи, рекорд за месеца и с над 450 хиляди повече спрямо година по-рано. Паралелно с ръста на туризма обаче се засилват протестите срещу свръхтуризъм в Барселона, Валенсия, Балеарските и Канарските острови. Местните жители се оплакват от пренаселеност и от рязкото поскъпване на жилищата и наемите. Като част от мерките за облекчаване на натиска върху претоварените туристически дестинации, Транспортната комисия към Европарламента прие план за засилване свързаността на по-малко известните региони и въвеждане на по-строги регулации за краткосрочното отдаване под наем. В Испания идеята е туристическия поток да се пренасочи от претъпканите крайбрежия и исторически градски центрове към селски райони, планини, отдалечени региони, както и да се насърчат алтернативните форми на туризъм, от гастрономия до колоездене. Това е Ева в неделя, предаването за пътешествия, кулинария и мода в ефира на БНР Бургас. В летен ритъм продължаваме да се движим до 12.
1: 92.5. БНР Бургас.

0: Време за мъже.
1: Морето е притегателно през лятото и като музикална сцена. Всеки, който се смята за част от актуалната листа на българските изпълнители, ще направи поне по един концерт между обзор Бургас, Несебър, Созопол, Приморско и Царево. Така, в Бургас на партии засякохме Тино, който освен успешно да си сътрудничи с Роби, работи и по собствените си проекти. Предстои албум. Той ще се казва Любов, а любовта в него ще бъде във всичките измерения. Да чуем Тино.
2: Да, иначе би било много скучно в едно измерение да се говори за любовта в цял албум, ако беше само една песен, да, но съм се опитал, даже темата е малко по-обширна само за един албум и вече ми излизат идеи за следващи един-два, които да довършат посоката.
3: Била си ти ли ще даде тона настроение?
2: Ами всъщност има доста различни песни и даже след като издадохме Била си ти, ми се прииска да изкарам нещо, което е в другата крайност на звученето на албума. Има различни неща и мисля, че всеки следващ сингъл ще изненада. Даже вече се изкушавам просто да пусна целия албум, за да няма такова чудене и разсейване, но има време все още. Още няколко месеца.
3: Добре, кой е следващия сингъл?
2: Това се чудя в момента. И бях планирал песен на име Промяна, но след като Била си ти излезе и зазвуча, веднага ми се прииска една друга песен да пусна, която ще обсъдим с режисьорката, дали да е тя. Ще видим.
3: Какво става с Тино и Роби?
2: Тино и Роби продължават да бъдат много добри приятели и съседи. Даже напоследък се засичаме не само по събития и сесии за писане на песни, а участвам в новия му албум с една песен, в която той ми покани да се включи, казва се Сиромах. Съвсем скоро ще чуете и освен на дисковете, които вече са излезли, така и в платформите. Така че съвсем скоро ще ни чуете отново заедно в трак.
3: Кои са летните маршрути на Тино?
2: Ох, всяко лято се едно дете е хванало фулмастера и е драскало по картата. Предстоят концерти из цялата страна, тези, които планираме ние като наше турне, ще бъдат най-вече в август. Ще посетим традиционно Бургас, Варна, а ще минем през Созопол, през Балчик. Няма да пренебрегнем крайбрежието и вече оттам нататък всички празници, които лятото ни вземат времето много често, но и са много хубава среща с публиката също.
3: Коя е почивката за вас? Кои са онези моменти на хармония, спокойствие и щастие?
2: Ами аз като вас съм морско момче и когато съм на море, имам чувство, че целият ми останал живот е чакане да дойде времето, в което съм на море. Най-добре се чувствам на морето, най-добре се чувствам лятото, когато съм на брега. Там е почивката. Там имам чувство, че нищо не е на всяка цена и че тук и сега всичко може да спре.
3: Какво да кажем на всички хора, които се чувстват по същия начин, които харесват лятото, българската музика и чакат срещите?
2: Пожелавам ви да посетите колкото се може повече концерти това лято и събития, каквито ще има немалко. Отворете широко ръце за лятото, което предстои. Независимо как се чувствате сега, лятото има силата и морето има силата. Поснете се до брега. Не всеки е морски човек, между другото. С доста хора спорим за планината и морето, но аз мисля, има страхотни плажове с гора до морето, така че не виждам логиката. Как ти е? Пожелавам ви едно прекрасно лято. Тази година е феноменална. Мисля, че ако имахме хора, които да записват историята на музиката така малко по-отдадено, щяха вече да са забелязали, че тази година трябва да остане в историята, защото има може би над 10 албума. Роби пуска албум, Дара Еким пуска албум, аз Руши вече пусна, Прея остава. Имам чувство, че не познавам човек, който е артист български, който тази година няма да пусне албум. Така че слушайте всичката тази музика, отделете и време и се радвайте на живота.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: в неделя. Не само за жени.
1: Сърцето им заиграва всеки път, когато се хванат на хорото, когато запеят българска народна песен или засвирят сложните неравноделни ритми. Това казва режисьорът на документалния филм «Неравноделната душа» София Стойчева. Лентата ще бъде прожектирана днес от 15 часа в дома на НХК, при вход свободен.
2: Техните държави фолклора се е загубил. Точно това ги е поразило, как в България този фолклор все още го има, как хората играят хоро не на сцена, а играят хоро, когато са на сватба, когато имат празници, когато имат тържества. Това ги е поразило гостоприемството на българина, което все още, бих казала, се среща в селата, в малките градове, което би трябвало да е наша характерна черта. И природата, и фолклора най-вече, те не са разбирали думите в началото, много от тях, но усещали са как много силно ги вълнува тази музика.
1: И човешките истории.
2: Една Марта Форсайт идва по времето на Желязната завеса, една американка, която записва песни от стари баби. Тя има 4000 песни, които също дигитализирала и дарила да се запази в архива на American Folklife Center, Конгресната библиотека на Вашингтон. Може би някои от тези песни, тези танци се съхраняват там, а тук вече са изчезнали, но тези хора са го приели като една мисия и още по времето на Желязната завеса, когато е много трудно, когато трябва да имат виза за тези чужденци от Западна Европа, от Япония, както и за японеца Широ Ишидзака, той идва тогава също в България. Чакал е такъв момент, извадил си е виза, тук среща любовта на живота си, т.е. тази музика ги събира, създават се едни семейства, едни съюзи, една огромна общност от хора. Той среща любовта на живота си, Нуша, танцорка от Чопски ансамбъл, заминават 94-та година в Япония, създават група Зорница, група Балкан, където японци свирят, играят български народни песни и танци, за които тази музика е много сложна, много трудна, тя е неравноделна, но когато веднъж се научиш, казват тези хора, искаш да знаеш и повече.
1: Никой от тях няма връзка с Балканите, но в много отношения са повече българи от нас.
2: Искаш да знаеш и за шевиците, искаш да знаеш за традициите, и те се обличат и повече и повече и запазват, пазят го, носят го някакси, съхраняват нещо, което смятат, че е важно да бъде съхранено, да се запази за вековете. Хора, които имат носи, които пеят, танцуват, събират се. Тази вълна е започнала с 60-те, 70-те години на миналия век, когато ансамбъла, воден от Филип Кутев, е пътувал в Западна Европа, в Америка. Там са пели пред препълнени зали, хората не са разбирали текстовете на песните. Те са плакали, те са се вълнували, те са казали, искаме така да пеем, така да танцуваме, и така започват да идват. Тази любов е продължила много дълго време. Има хора, които от 50 години с това се занимават, и американци, швейцарци, има и млади, по-млади чужденци, като едни германци, Люти Кора в Берлин, правят балкански танцови вечери, те свирят и на немски сватби, Дьорте и Давид на сватбата си место с валс започват с право хоро, с рипни калинки, сватбарите германци играят такива хора. Много-много са примерите ни американци, които са си пренесли контрабандно здравец в домовете си и гледат здравец, български домати и чушки, те язат шопска салата, обичат и българска ракия и баница, дори фолклора, който е минал на и на битово, и на празнично.

0: ниво.
1: В крайна сметка, това не е филм за фолклора, а за човека, намерил себе си в него. Обобщава режисьорът София Стойчева.
0: Това е първа прожекция, така дебют в Бургас на филма. Много бих искала да поканя бургазли и гостите на града от 15 часа. Заповядайте в културния дом на Нефтохимика да гледате документалния филм «Неравноделната душа» за едни чужденци, а за обичали България заради нашия фолклор. 92,5
2: БНР Бургас.

0: Сготвено с любов. Кулинарни приключения с Ева. В неделя.
1: Не само с любов, но и с много познания ще готвят на Флората в Бургас днес, където е кулминацията на фестивала Соле, който ни потапя в магията на испанската култура, музика и гастрономия. Финалът е посветен на едно от най-престижните кулинарни събития в света. България ще бъде домакин на международна европейска квалификация за световното по паеля. Така, града се превръща в ключова спирка за професионални готвачи, които желаят да достигнат до световния финал във Валенсия. Националната квалификация ще определи и българския представител в това ястие. Посетителите ще могат да наблюдават приготвянето на паеля на живо, а да присъстват на демонстрации от вице-шампиона и световния шампион по паеля и да се запознаят с различни техники и традиции, свързани с емблематичното испанско ястие. Кулминацията на фестивала ще бъде вечерния концерт на испанската музикална звезда Ампарония, едно от най-разпознаваемите имена на световната уърд музикална сцена. Събитието събира на едно място артисти, кулинари и творци от различни държави, обединени от духа на южните култури. Входът за всички прояви е свободен. И ето, че стигнахме вече до времето, в което трябва да мислим за обедното меню. Оставям ви с тази важна неделна стъпка. Тук при нас, точно в 12, следва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Дочуване от Петя Янакиева.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 2.

0: 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: Нагребане на вълната с Пенере Бургас.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат преговорите си за траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия полуостров Крим. И още в бюлетина, спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. Анализ на резултатите от матурите показва, че има региони с трайна тенденция към слаб успех на тези изпити. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми!

0: Уважаеми слушатели. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Във водената от вице-президента Джей Ди Ванс американска делегация са пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Преговорите са предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, припомня кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Подписаният по-рано тази седмица 14-точков меморандум удължава прекратяването на огъня и възстановява неограниченото кръвоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Отварянето на пролива беше основен приоритет на президента и това вече е факт, заяви Венс, твърдейки, че през последните 24 часа през водния път се преминали рекордни количества петрол. Ескалацията в Ливан обаче доведе до ново напрежение. Иран обяви, че затваря Ормузкия пролив и предупреди, че напредък в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: На фона на дипломатическите усилия напрежението в Ливан остава високо, въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан са отнели живота на още 20 души, включително две деца. Подробности от редактора Ивайло Василев.
2: Израелската армия заяви, че Хизбула е изстреляла над 50 снаряда срещу нейни позиции, което е довело до ответни удари по цели на групировката. Израелски представители подчертаха, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако Хизбула прекрати нападенията си. От своя страна групировката настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан. Израел подчертава, че не е страна по споразумението между Съединените щати и Иран и възнамерява да запази военното си присъствие в контролираните от него райони на Южен Ливан. Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг разговори между Израел и ливанското правителство. Същевременно Израел продължава въздушните удари срещу Газа. Съобщава се за най-малко 9 загинали, сред които дете и журналист на Алджазира. От Тел-Авив заявиха, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвени атаки от страна на Хамас и други въоръжени групи.
0: При руски удари по украинската Запорожка област има загинали хора. В същото време украински атаки с дронове са взели жертви на анексирания от Русия полуостров Крим. Атаки е имало и по руския Краснодарски край. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Вчера беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. За убити и ранени хора се съобщава и от районите на Херсон, Суми и Полтава. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия и в следващите дни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия остава на масата, но посочи, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. Володимир Зеленски съобщи, че украинските военни са ударили петролно депо в окупирания от Русия кримски град Керч и петролен транспортен обект в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас планински спасители издирват в Пирин жена, която е в неизвестност от вчера. Тя е била с малко куче и е предприела един от най-трудните преходи – от Кончето до връх Вихрен. Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева допълва.
4: Сигналът за изчезналата жена е подаден от нейни близки. В събота около 8 часа и 15 минути тя е тръгнала от заслон Кончето към връх Вихрен, заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била след обед около 15 часа, след което тя не е отговаряла на мобилния си телефон, който е включен. От Планинската спасителна служба са предприети действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглежда района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин, от Кончето към връх Вихрен. По информация от местни планинари, по маршрута все още има много сняг. Очаква се в акцията по издирването на 49-годишната жена да се включи и хеликоптер. За новините Кети Тренчева.
0: С опасност за живота остава единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. 50-годишният мъж има тежки фрактури и остава в реанимацията на окръжната болница Света Анна в София. Другият от пострадалите, мъж на 46-годишна възраст, е в стабилно състояние, съобщиха за Българското национално радио от столичната болница Царица Йоанна, където е настанен мъжът. Третият ранен при катастрофата, младеж на 19 години, е в болница София Мед с фрактури на крайниците. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата работници са почиствали храсти край пътя, когато са блъснати от 69-годишен шофьор. На тази годишната матура по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3. Сред тези общини са Брацигово и Струмяни, а други като Златоград и Правец се нареждат сред първите по успех, показва анализ на Института за пазарна икономика. Още за него от репортера Наталия Ганчовска.
5: Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026 година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса. Пренасяне на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година, добър 4,39, само две общини са постигнали среден резултат над много добър 5 – Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещи на изпита. В топ 5 влизат още две смоленски общини – Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на 6-то място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. В 4 общини средната оценка на всички явили се зрелостници е слаб 2. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северо-Западна и в Северо-Източна България, както и в малките общини край Пловдив и Ямбол и Бургас. За новините Наталия Ганчовска.
0: Избирателната активност на частичните кметски избори в Сливенското село Чинтулово надхвърли 30%. Двама от четиримата кандидати за кмет стигнаха до днешния втори тур, като разликата между първия и втория беше само 13 гласа. Изборният ден преминава спокойно, без жалби и сигнали за нарушения, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. До изборите в село Чинтулово се стигна след като в началото на годината кметът почина. В още едно населено място има днес балотаж. Жителите на село Бата, община Поморие, избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния. До балотажа стигнаха Златина Петрова, независим кандидат, и Валентин Петров от БСП. Досегашният кмет на село Бата, Георги Георгиев от ГЕРБ, беше предсрочно отстранен от поста заради окончателна присъда за купуване на гласове. Според партия Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловни и неправителствени организации, води до съмнение, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. Това обяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков.
6: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Т.е. ще се появят хора свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Каза Велислав Величков, депутат от партия Продължаваме промяната. От своя страна лидерът на движение 21 Татяна Дончева оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подготвителни действия, а не като реформа. Според Дончева, кандидатите за членове на съдебния орган трябва да бъдат номинирани от парламентарно представените политически сили.
7: Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили? Това е въпрос на формалност и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си

0: рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
1: Каза Татяна Дончева от Движение 21 в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Започна Националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите са двама – Ведат Ахмед, който е председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
2: Националната мюсюлманска конференция се провежда в Националния дворец на културата в София, като продължава и към този час. На Върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България. Един от най-належащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят.
3: Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да вкараме модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители и като финансово обезпечаване, и като осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това.
2: Според другият кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия, трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.
4: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности. Ще бъдем близки до хората, ще се срещаме с всички хора, с отделните райони, ще обсъдиме и ще видим в най-кратък план какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Активните огнища на пожарите в Гърция са угасени и пострадали хора няма. Властите обаче предупреждават, че днес има риск от нови пожари. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Подобрена е пожарната обстановка на остров Евия, съобщават огнеборците. Все още има опасност от разгаряне на огнища поради силния вятър. За сега силите на гражданска защита и пожарната остават на място. Според хотелиерите, туристите не напускат острова. Загасени са всички огнища в област Коринтия на полуостров Пелопонес. Властите разследват причините за пожара, защото две огнища са избухнали едновременно в различни страни на Коринтия. Има съмнение за умишлени палежи. За днес властите предупреждават за критичен риск от нови пожари, защото температурите се покачват и вятъра се засилва в много райони на страната. Абсолютно е забранено палене на огън на открито, припомнят от полицията. При нарушение глобите са по 3000 евро. Властите предупреждават всички собственици на имоти, включително и чужденците, да почистят терените до утре, когато изтича срока за тази дейност. Глобите за нарушителите са от 500 евро до 2000 евро според площа на терена. От утре започва с дронове фиксиране на непочистените терени и да глобяват собствениците. От Гърция Катя Пеева.
1: Испания е изправена пред гореща вълна. Очаква се днес температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на Баските. В Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кантабрия, Кастилия-Ла Манча, Каталуния, Естремадура, Мадрид, Навара и Ла Риоха кодът е оранжев. Очаква се в Билбао, Сарагоса, Лейда и Толедо температурите да надхвърлят 40 градуса. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, в които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на седмицата. Според прогнозите, в понеделник вероятно ще бъде достигнат пикът на горещата вълна. В много райони, като на места, температурите може да достигнат до 43 градуса. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С какви температури у нас започва астрономическото лято, което настъпи в 11 часа и 24 минути, ще питаме след малко дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
7: Добър ден. Женският ни национален отбор по волейбол победи тима на Украина с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Тайланд. Мерлин Николова завърши с 16 точки, Мирослава Паскова с 13, а Микаела Стоянова с 12. Тимът на Марчело Абонданца вече има актив от 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващият матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуенян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Саид Жамшид Жафаров. Вчера при 60 кг-овите Радослав Росенов спечели бронз. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, след като в матч от пета група в Торонто обърна Кот Дивуар за 2 на 1. Африканците поведаха с гол на Франк Кесие, но резервата Денис Сундав донесе успеха на Бундестима с 2 гола. В друг матч от групата в Канзас Сити тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Вратарят на Кюрасао Елой Грум спаси рекордните 15 удара към своята врата. Германия води в класиране с пълен актив от 6 точки, Кот Дивуар има 3, а Еквадор и Кюрасао с по 1. Шеста група пред погледа на Христо Стоичков, Монтерей, Мексико. Япония победи Тунис с 4 на 0. Това беше матч номер 1000 в историята на световните първенства. Вчера Нидерландия надигра Швеция с 5 на 1. В класирането водят Нидерландия и Япония с по 4 точки, Швеция е с 3, а Тунис все още е без точка. Тази вечер от 19 часа в Атланта играят Испания срещу Саудитска Арабия от 8 група, а от 22 часа в Ингълуд, Белгия срещу Иран от 7 група.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево е към този час в страната, над планинските и източните райони вече започна да се увеличава облачността. Температурите сега са между 26 и 31 градуса, а по Черноморието 25-27. В столицата към този час температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста в планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През последното денонощие в страната са станали 23 катастрофи. Двама души са загинали, а 28 са ранените, показват данните на МВР. Само от началото на месеца катастрофите са близо 470. Загинали са

0: Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Стара Загора движението в участъка от километър 156 до 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е движението в активна, както и престоя в лентата за принудително спиране. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също при област Стара Загора движението в участъка от километър 207 до 229 посока Столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Делегациите на Съединените щати и на Иран вече са в Швейцария, където се очаква двете страни да започнат преговорите си по евентуално споразумение за край на войната и траен мир в изпълнение на меморандума, който подписаха тази седмица. Има загинали при нови руски удари срещу Украина, както и при украински атаки по анексирания от Русия Крим и руския Краснодарски край. У нас спасителни екипи издирват жена, изчезнала в Пирин. На матурата по български език и литература в една шеста от общините средният успех на абитуриентите е под оценка среден 3, показва анализ на Института за пазарна икономика. Нов главен мюфтия ще бъде избран на започналата в София национална мюсюлманска конференция. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево с температури от 28 до 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Да превали се очаква само на отделни места в планинските райони и по Северното Черноморие. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Че има конче хранено и има буче фалено. Конче му струва хиляда, буче му струва два града, два града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата Одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш булче фалено. Я имам 9 атове, ха да ги гиди варкаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ку ти конче надваркам, ще да ти взема Стояне булчето бяла калутка. Варкали са се варкали 3 дене и 3 вечера. Стоян атове надварка и на пашата думаше.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 13 часа вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева. Поморийското село Бата избират кмет на балотаж. Миналата седмица нито един от тримата кандидати не събра необходимите гласове. До частичния вод се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас, те упражняват вота си в две секции. Картината очертава Колю Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие.
2: Секциите бяха открити в 7 часа. Хората, които бяха в секционните комисии, бяха на лице. Активността към 11 часа е малко по-голяма от първия тур, като на 14 бяха гласували 135 души към 11 часа, или това беше около 14%, докато на днешния втори тур активността е 151 гласували, около 15-16 човека повече. И активността е около 15,6%. Няма подадени жалби, така че да се надяваме, че така ще приключи и до края на изборния ден.
1: Изборния ден продължава до 20 часа. Близо 32% достигна избирателната активност в сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните местни избори към 11 часа, съобщават от местната общинска избирателна комисия. Гласували са 325 души от имащите право на глас 1028. На първия тур на изборите миналата седмица активността бе 28%. Двамата кандидати от общо 4 за кметския пост достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първи и втория. Изборният ден продължава спокойно, без жалби и сигнали за нарушение на вота. До предсрочните избори се стигна, след като в началото на годината почина кмета, избран на редовни избори. Интензивен е трафикът по Южното Черноморие в края на почивните дни. Курортният комплекс Слънчев бряг бе пълен през уикенда заради откриването на сезона на част от големите нощни заведения. Наситени с пътни полицаи и трикраки камери е пътя Приморско-Бургас. Контрол на скоростта се извършва и в района на Поморие, както и в участъка Бургас-Слънчев бряг. Къде има ремонтни дейности, за които трябва да се внимава, посочва началника на пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
3: По-голяма интензивност

0: обзор и между град Созопол и Приморско, предвид това, че се извършват ремонти на пътните настилки, да има известно затруднение с трафика, но все пак са осигурени полицейски екипи на терен и ако възникне необходимост, ще бъде регулирано движението.
1: Документалният филм «Кучето на Златю» ще бъде представен днес в рамките на фестивала «Киновакансия Бургас». Той е на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Филмът разказва за големия наш художник Златю Бояджиев, казва Кремена Димитрова от Националния филмов център, организатор на фестивала.
2: Темата за Златю Бояджиев е по

0: да ви издавам как те са го направили. Ще ви кажа само, че те са открили човек, който е истински двойник на Злати Бояджиев. През историята на този нов човек ние разбираме страшно много неща. И като че ли Злати Бояджиев оживява пред очите ни, разхожда се по кълдъръма в стария град в Пловдив.
1: Прожекцията от 17 часа в дома на НХК с ход свободен. От 19.30 отново там ще бъде представен пълнометражния филм «Пакет Вечност» на режисьора Магдалена Илиева с участието на Китодар Тодоров, който ще бъде тук за дискусия с публиката. Днес след кулинарна надпревара ще бъде избран най-добрия майстор на паеля в България. Той ще представи през септември във Валенсия страната ни в Световната купа по паеля. Състезанието е част от втория фестивал на испанската култура, който се провежда на Флората в Бургас. Победителят ще стане ясен в 18 часа, съобщи организаторът Николай Тодоров.
2: Тази година националните състезатели са 9 от цялата страна. Имаме 4 жени, 5 мъже. Те ще се състезават, ще бъде оспорвано състезанието. Има някои малки промени в регламента. Всичко ще се приготвя тук на място. По 2 часа за първи кръг и 2 часа за втори кръг. Специални гости на фестивала са 3 топ готвачи. Ерик Дил, световният шампион по паеля от 2022 година, идва от Франция. Ян Ескобар от Уругвай. Той се класира на второ място миналата година в Световната купа. Рафа, също това е един емблематичен валенсиански готвач на паеля.
1: Освен тях към журито се присъединяват Калян Колев, българският шампион по паеля от миналата година, и шеф Андре Токев. -27 градуса показва термометрите в момента в Бургас, толкова и в Царево, в Средец е 28 градуса, 25 в Несебър, 30 градуса вече в Сливен и 31 в Ямбол. Това е максималната температура за днешния неделен ден. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 13 часа.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове,

0: сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
1: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

0: Неделен стадион.
1: Добър ден на слушателите на БНР Бургас на 21 юни. Посрещнахме астрономическото лято. Според синоптиците ни очакват горещи дни следващите два месеца. Горещо е и по стадионите в щатите Мексико и Канада на продължаващото световно първенство по футбол. След започналите втори срещи в предварителните групи, вече са известни няколко отбора за фазата на елиминациите. Отличниците до тук са Мексико, Съединените щати и Германия, които имат пълен актив от по 6 точки и спечелиха своите групи. А голямата изненада е отпадането на Турция. Трима футболисти оглавяват листата на топ стрелците с по 3 гола – Денис Ундав, Джонатан Дейвид и Лионел Меси. Футболистите на Черноморец 19-19 откриха в началото на седмицата лятната подготовка за първенството във втора лига на базата в Долно Езерово. А в късният следобед днес се отправиха на двуседмичен лагер в Сливен. Ще чуете в предаването главният менеджер на Акулите Ангел Стойков.

0: слабо представене за волейболните националки в Лигата на нациите. Мъжете се отправят към Любляна за втория турнир от сряда до неделя. От понеделник в Бургаската зала Младост започва лагера на юношеският национален тим до 17 години. Обширно интервю с Иван Станев. Новият старши тренер на тази формация от Нефтохимик пък обявиха за привличането на двама нови волейболисти – сръбският посрещач Стефан Скакич и либерото Константин Чипев. Фрегата се класира на трето място в 31-то издание на хандбалния турнир за подрастващи Купа Димитър Гурбалов. Ще чуете треньора на отбора Иван Радев. Днес се играят няколко финала на тенис турнири на тревна настилка, а след седмица започва третия турнир от шлема Уимбълдън. Тон режисьор на неделен стадион Иво Дежев, аз съм Валентин Будаков, започваме след песен.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Най-скъпият в историята футболен мондиал в Съединените щати, Мексико и Канада естествено раздава и невиждан досега награден фонд, възлизащ на 871 милиона долара. Всеки един от 48-те отбори участници получава сума от 1,5 милиона като компенсация за подготовката преди световното. Отпадналите от групите си тръгват от мондиала с солидна сума от 9 милиона. Тези, които ще

Тегнат куфарите след 16 финали. Те получават по 11. С 4 милиона се качва сумата за загубилите на 8 на финал. А за класиралите се от 5 до 8 места бонусът е 19 милиона долара. И стигаме до отличниците. В малкият финал отборите получават премия с малка разлика, съответно 29 и 27, а за трета и четвърта позиция. Загубилият финала се утешава с 33 милиона, а за състава, който триумфира като шампион, чекът е на стойност 50 милиона долара. Солидни пари ще получат за своето участие на световното и представителите на Темида. Всеки ръководещ рефер на терена прибира по 100 000. В груповата фаза на главния се падат 3 000 долара, а на мач във фазата на елиминациите, полуфиналите и финала сумата се вдига с още 10 000. Така че арбитрите, водели по 4 мача, ще имат на сметката си над 120 000. Всеки от лайнсмените получава по 25 000, като и тяхната сума се увеличава в зависимост от срещата за всеки двобой. VAR арбитрите получават по 3 000 и 5 000 във фазата на елиминациите. FIFA ангажира 52 главни, 88 асистент съдии и 30 VAR, въпреки че отпадна от световното първенство заради неполучена виза за щатите на сомалийският рефер Омар Артан, ще му бъде преведено пълното финансово възнаграждение. А след французойката Стефани Фрапар, дебютирала като главен съдия в Катар преди 4 години, това направи и американката Тори Пенсо. Очаква се същото да стори и Катя Гарсия от Мексико. Отделно още три жени, Брук Майо от Штатите, Катрин Небит, нейна сънародничка, и Сандра Рамирес, Мексико, са странични съдийки, а Татьяна Гузман от Никарагуа отговаря за VAR. И още нещо на световното, присъстват 129 съдии, 36 от които главни, 69 асистенти и 24 за системата VAR. Новост е въвеждането на полуавтоматизираната технология за засада, базирана на изкуствен интелект, като системата е била тествана вече в срещи от груповата фаза на Шампионската лига, но за пръв път на световно първенство. Системата VAR пък влиза в действие за втори път след Катар преди 4 години, а за трети път присъства технологията за преминаване на топката зад гол линията. При главните съдии, естествено, най-много са представителите от Европа. Общо 11. Футболистите на Марокко, чийто връх бе четвъртото място преди 4 години на Мондиала в Катар, след откриващия дуел срещу Бразилия и минималната победа над Шотландия, записаха 39-ти пореден матч без загуба, а това е абсолютен рекорд за национален отбор в историята на футбола. Досега върховото постижение принадлежеше на Италия. Серията на атласките лъвове започна през пролетта на 2024 и със сигурност ще бъде увеличена с още една победа, тъй като в последния матч играят срещу скромния тим на Хаити. А поставеният рекорд е за поредни победи. В същото време продължава негативната за Марокко тенденция без победа на старта на световни първенства. При досегашните им 7 участия, 4 равенства срещу Полша, Норвегия, Хърватска и Бразилия, при 3 загуби от Федералната република Германия през 1970-та, Белгия през 1994-та в Штатите и от Иран преди 8 години в Русия. Каква е историята пък на ценния трофей, който мечтаят да вдигнат най-добрите в последния ден на Мондиала? От 1930 до 1970 купата Жул Риме се връчва на всеки световен шампион. Първоначално е известна като световна

0: Kupa или Куп Дюмонт, а през 1946 е преименувана в чест на президента на Международната футболна федерация FIFA, организирал първият мондиал в Уругвай през 1930 година. През 1970 в Мексико, където участва за трети път и България, отборът на Бразилия печели трофея за трети път и той остава завинаги в страната на кафето. През 1983 е откраднат и не е намерен и до днес. След 1970 е изготвен трофей на Световното първенство на FIFA, който вече е преходен. Четири национални тима са го вдигали по два пъти – Аржентина, Федералната република, Италия и Бразилия. Новият трофей тежи общо 11 кг и е висок 38 см. Направен е от 18-каратово злато, а основата е изградена от два слоя полускъпоценен малахит, като на долната страна е гравирано годината и името на шампиона. Победителите на всяко световно първенство задържат трофея до началото на следващият мондиал, след което получават по златено копие.
1: БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: Лека по лека се отсяват отборите, които продължават във втората фаза на световното първенство, както и тези, които го напускат. Спокойно мога да определя, че три отбора на Мондиала прекрачиха в тази фаза на елиминациите след двобоите от вторият кръг в групите. Две от страните домакини на финалите – Мексико и Канада, към тях причислявам и Швейцария след срещите в четвъртък вечер. След като допуснаха наивно изравняване в добавеното време на матча с Катар, футболистите на Швейцария бяха убедителни в двубоя с Босна и Херцеговина, но до крайното 4-1 се стигна едва в заключителните минути. Като до 74-та нулите бяха непокътнати и нищо не подсказваше подобна развръзка, а главната заслуга се падна на резервите в тима на Мурат Якин, Йохан Манзамби, който се разписа два пъти, и Рубен Варгас, а последния гол от Дуспа добави капитана Джака. Босненци, чието нападение поведе ветерана Един Джеко, останаха с 10 души след червения картон на Мухаремович, а почетният гол реализира Махмич. Да припомня, че в баражите тимът на Сергей Барбарес елиминира Италия, но явно възможностите му за нещо съществено бяха лимитирани. В другият матч в групата, след точката и историческият първи гол на Мондиал, Канада записа историческа първа победа, при това с разгромен резултат 6-0 срещу Катар след хетрик на Джонатан Дейвид, която автоматически изстрелва кленовите листа на 16 финалите. Футболистите на Джеси Марш изключиха интригата още до почивката с 3 гола, а Катар завърши двобоя с 9 души. Така в последният кръг Канада и Швейцария ще определят победителя в тази група. В първа Мексико сякаш по традиция отново извоюва право да играе във втората фаза на световното. След победата на старта срещу ЮАР, ацтеките надиграха с минималното 1-0 Южна Корея и са непоклатими на върха в групата, независимо от резултата в последния матч срещу Чехия. Единственият гол за тима на Хавиер Агире отбеляза в началото на второто полувреме Луис Ромо след подарък от южнокорейският вратар. В същото време Чехия и ЮАР се самоунищожиха с равенството 1-1 и шансовете един от тях да продължи напред са илюзорни, но все пак съществуват. След Мексико и Канада и третият домакин на Мондиала, Съединените щати, продължава в фазата на елиминациите. След убедителното 4-1 на старта срещу Парагвай, янките прибавиха още 3 точки след 2-0 срещу Австралия. На стадиона в Сиатъл домакините се свършиха работата за едно полувреме след автогола на Бърджес и попадението на Алекс Фриман. Така тимът на Маурисио Почетино спечели първото място с 6 точки преди заключителния двобой

В групата срещу Турция, който е без никакво значение за двата отбора. Южните ни съседи отпаднаха безславно след втората загуба от Парагвай 0-1. А южноамериканците и Австралия ще определят кой ще продължи на 16 финалите. В трета група фаворитите за първите две места Бразилия и Марокко очаквано след равенството помежду им прибавиха по 3 точки към актива си. Кариоките не се напънаха особено срещу Хаити 3-0 с 2 отменени гола заради засада. А за състава на Карло Анчелоти два пъти се разписа Матеус Куня, а веднъж Винисиус Джуниор. Четвъртите от Катар, Марокко, вкараха само един гол срещу Шотландия, но попадението на Исмаел Сайбари 71 секунди след началният съдийски сигнал се оказа достатъчно за крайният успех. Да припомня още веднъж регламента, първите два състава от 12-те предварителни групи заедно с 8-те с най-добри показатели на трето място продължават във фазата на елиминациите или 16 финалите.

С убедителната победа над Швеция 5 на 1, тимът на Нидерландия на практика си подсигури първото място в шеста група, тъй като едва ли ще срещне проблеми срещу скромния отбор на Тунис в заключителният кръг. По два гола за ухаещата лалета на Роналд Куман реализираха Брайан Броби и Коди Гакпо и един Съмървил, а за Трекронур почетно отбеляза Еланга. Дали с наличният висок потенциал оранжевите няма да стигнат доста далеч? Да припомня, че летящите холандци загубиха два поредни финала с Йохан Кройф през 1974 в Федерална република Германия и 4 години по-късно без него в Буенос Айрес срещу Аржентина. А последният опит да триумфират на върха бе през 2010 в ЮАР, когато отстъпиха на Испания. За второто място тук

te според Швеция и Япония. След разгромния старт срещу аутсайдера в пета група Кюрасао, футболистите на Германия надиграха изключително трудно след обрат Кот д'Ивоар във втория матч в Торонто пред пълни трибуни. Слоновете откриха чрез Франк Кесие през първата част, златната резерва Денис Ундав осигури важният успех за Бундестима след почивката с 2 гола, като второто попадение падна в добавеното време. В същото време историческа точка от световни финали извоюва островната държава от Карибския басейн Кюрасао. Най-малката страна участвала досега на Мондиал. Тимът на Дик Адвокат удържа нулево реми срещу Еквадор, като вратаря Елой Гром бе подложен на невероятен обстрел, но не се предаде, като статистиката отчете 15 спасявания. Какво предлага програмата на 11-я ден на световното? Първият матч е от 19 между европейските шампиони Испания и Саудитска Арабия. От 22 играят Белгия срещу Иран, а след полунощ Уругвай срещу Кабо Верде и Нова Зеландия срещу Египет. Преди последният матч срещу Украина на втория турнир в Тайланд, волей националките се озоваха на опашката сред 18-те отбора в Лигата на нациите, като съществува реална опасност да загубят мястото си в елита. В заключителния турнир от 8 до 12 юли в Белградската арена, лъвиците играят последователно срещу Сърбия, Чехия, Франция и Германия. След 3 дни в арена Стожица в Любляна започва и втория турнир при мъжете, а наши съперници са Италия, домакините от Словения, Канада и Украина. По същото време в Орлеан се събират отборите на Франция, Сърбия, Япония, Куба, Щатите и Иран, а в Гливице – Полша, Китай, Турция, Аржентина, Германия и Белгия. След 4 мача България заема 9-то място във временното класиране, а лидери с по 4 победи са Бразилия и Япония. Утре, понеделник, зала Младост в Бургас започва първият лагер на националният юношески тим до 17 години, който ще продължи до 8 юли. Треньорският тандем Иван Станев, Мартин Пенев ще работят за физически качества с 20 волейболисти. Те се готвят за 2 значими състезания през август – Балканиадата в Албания и Световното първенство в Доха, Катар. Днес се играят финалите на няколко тенис турнира на тревна настилка, предшестващи третия турнир от шлема Уимбълдън. Американски финал ще определи победителя на турнира в Хале, Германия. Тейлър Фриц елиминира в първият полуфинал фаворита за трофея Александър Зверев в 3 сета и ще спори срещу Франсис Тиафо, който пък надигра без проблеми друг германец Даниел Алтмайер. Томи Пол, също от щатите, след успех в 2 сета над Юго Умбер, се изправя на финала на турнира в Куинс, Лондон, срещу аржентинеца Франсиско Черундоло. Той подчини в 3 сета Брендан Накашима. На турнира при жените в Берлин, номер 1 в световната ранглиста Арина Сабаленка повтори кошмарния 3 сет от четвърт финала на откритото първенство на Франция Ролан Гаро срещу рускинята Диана Шнайдер, като загуби полуфинала срещу Джесика Пегола отново 0-6 в решителния 3 сет. Американки ще спорят за

0: Първото място срещу чехкинята Линда Носкова, която надигра сравнително лесно филипинката Александра Еала, отстранила по-рано, да припомна Елена Рибакина. А титлата на турнира в Нотингам ще оспорват чехкинята Мари Боскова и американката Емма Наваро.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Zelen Stadion.
1: Specijalen gost na obzorno sportno predavanje Nedeljan stadion na BNR Burgasa danes je glavni menedžer na PFK Črnomorec 1919 Ангел Стойков. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Всеки отбор, господин Стойков, започва подготовка с идея за по-силно представяне от предходният сезон. Може ли да споделите какви са амбициите на Черноморец и свързани ли са те с атака на призовете места през настоящия?
2: Аз мисля, че ви добре го формулирате. Всеки един отбор иска да се представи по-добре от предния сезон. Работи в това направление и като селекция, и като организация за подготовка. Така че това е нашата цел. Ще се опитаме да подобрим представянето си във всички аспекти и това, ако се случи, разбира, ще даде и по-добро класиране.
1: Как преминаха встъпителните занимания, най-тежките за футболистите, за физически качества, преди отбора да потегли за лагера в Сливен? Влагат ли достатъчно усилия и старания? Няма как.
2: Да, все още сме самото начало. Да. Организационно се опитаме да подредим нещата. Футболистите са изключително така концентрирани в работа си. Разбира се, това е работа и на тренерското ръководство. Готови сме в неделя. Ще влезем на лагер с вечеря в Сливен за 2 седмици. Ще работим по план, който е изготвен от старши тренера.
1: Там е по-хладно от морето при всички случаи. Да.
2: При всички положения представят една добра база за работа с много добри естествени терени.
1: Вие сте запознати вече от предния лагер. Да.
2: Вече не е за първи път.
1: От новите попълнения най-разпознаваем, поне за мен, е нападателя Валентин Йосков, който се завръща в родния клуб след 15 години. И 9, след като дебютира в елита за Черно море, където бе в по-голяма част от кариерата си, носи екипа и на още няколко отбора. Да се надяваме, че ще оформи добър тандем с капитана Живко Петков.
2: Вижте, аз съм много щастлив, че успяхме да реализираме този трансфер. Първо, Валя е много добър футболист. Доказва се, особено в една ниво втора лига. За мен той има качество и за първа лига.

0: и така силно се надявам това да бъде неговия отбор, с който ще остави трайна следа и слизане в първа лига, ако не се отдаде възможност. Но той при всички положения един доказал се голмейстер, от какъвто клуба имаше нужда. Останали съседатели също са качествени и разчитаме много на тях да дигнат нивото.
1: Ще има ли класни футболисти като двойката бранители Яя Драма и Уелисон Корея? Защото те определено направиха разликата миналият сезон.
0: Точно така. Те внесаха много стабилност в защита за нашия отбор. Имаше така един период на адаптация от тяхна страна. Справиха се момчетата, приеха ги и колектив. Те наистина са страхотно професионалисти. Разбира се, селекцията не е приключила. Оглеждаме се още. И при положение, че излезе така опция, която имаме нужда,
1: ще действате бързо. Да. С преминаването на Мартин Каишев в ЦСКА и освобождаването на Димитър Тодоров обаче се оголва вратарския пост. Готови ли сте там с техните заместници?
0: Да, само една корекция искам да кажа, че първо радвам се за Каишев, пожелавам им успех, така да развие качеството си един ден отново да бъде полезен на Черноморец, дори на по-високо ниво. Димитър Тодоров не е освободен, просто момчето сам пожела да прекрати за сега кариерата си на професионален футболист. В друга посока, благодарим му, той е изключително коректно момче, както и останалите. Действаме в тази посока, имаме вече договорка с опитен вратар, с САЩ в първа лига и във втора, и може би още един вратар така със сериозни качества ще бъде привлечен.
1: Янтра, Фратрия и Вихрен, това ли са отборите, с които Черноморец ще води спор за предно класиране? Как претегляте и останалите отбори в компанията? На първо четене още е твърде рано. Да.
0: Твърде рано, аз слагам и Хебър. Да. Това число изключително равностойна група. Вие сами се убедихте в последните години, че групата е равностойна, всеки може да победи всеки. И не случайно борбата и за първите места, и за останалите групата беше до последния кръг. Мисля, че и тази година ще бъде подобно, но ние гледаме в момента само нашия отбор.
1: Да, и за да бъдем максимално актуални на финала на нашия разговор, какво ви направи най-силно впечатление от двобоите до сега на световното първенство? Няколко състава вече са ясни за фазата на елиминациите, а разочарованието определено е най-голямо за Турция. Защото тима на Винченцо Монтело не бе надигран и в двата мача с Австралия и Парагвай, но остана кръгла нула. Това го има често в футбола.
0: За съжаление, на тези големи форуми е така. Виждали сме да се случи нещо подобно с много по-така големи отбори и футболни нации. Определено Турция е много качествен отбор, но виждате, че това не е гаранция на такъв форум, че ще стигнеш до по-високо ниво. Футбол е силен, нали, много силен футбол се демонстрира, динамичен и това е все по-бърз и динамичен става футбол.
1: Но да кажем, че при увеличената бройка на отборите не падна качеството. В много срещи видяхме доста високо ниво и от двете страни.
0: И да, точно така и видяхме мачове с абсолютни фаворити, които не можаха да си ги спечелят. Така че очакваме още интересни мачове.
1: Още интересни. Добре, благодаря ви за този разговор и ползотворна подготовка в Сливен.
0: Благодаря. Всичко добро.
2: Юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Музиката е повече от талант.

0: Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат

0: цифровизирани и напълно свързани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната комисия по икономическа политика Стефан Белчев от управляващата формация Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването Неделя 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
1: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Посочи пред Българското национално радио Стефан Белчев, председател на парламентарната комисия по икономическа политика. Също пред Българското национално радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министъра на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз прави извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Смята бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Без резултат продължава издирването на жената, която изчезна вчера в района на седловината Кончето в Пирин. При първото облитане на района с хеликоптер Кугър на военновъздушните сили не са открити следи. Преди обед планински спасители от Банско организираха и акция, в която е включен дрон с термокамера. Този апарат също не откри следи по трасето. Жената се е придвижвала с малко куче между заслона и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. Сигналът е подаден снощи малко след 21 часа. Единият от тримата работници, които вчера бяха блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград, остава с опасност за живота. От пътната агенция уточниха, че тримата мъже не са техни служители, а работят за пътноподдържаща фирма. Подробности от редактора Таня Иванова.
3: Работниците са пострадали при косене и почистване на отпадъци. Те са спазвали изискванията за безопасност, а участъкът е бил сигнализиран с конуси. Блъснати са от кола, управлявана от 69 годишен мъж. Единият от тримата работници е с опасност за живота. Той е на 50 години и е с две тежки фрактури на подбедриците. Другият, мъж на 46 годишна възраст, е в стабилно състояние. Третият е на 19 години и има две открити фрактури на крайниците. Инцидентът стана в ранния следобед вчера. За новините Таня Иванова.
0: Само за ден в страната са спрени 33 шофьори, седнали зад вулана след употреба на алкохол. Други 12 са засечени да карат другирани, показват данните на МВР. В същото време в страната са станали 23 катастрофи с двама загинали и 28 ранени. Само от началото на юни катастрофите са близо 470. Загинали са 31 души, а 600 са ранените. В две населени места се провежда втори тур на частичните местни избори. В сливенското село Чинтулово изборният ден преминава спокойно, няма жалби и сигнали за нарушения. До изборите там се стигна, след като в началото на годината кметът почина. Жителите на поморийското село Бата избират кмет след предсрочното прекратяване на мандата на предишния, който беше осъден за купуване на гласове. Предава Петя Накиева от БНР Бургас.
4: До частичния вод за кмет на село Бата се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас. Те упражняват вота си в две секции. Картината очертава

0: Кольо Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие.
1: До този момент няма подадени никакви жалби. Активността към 11 часа е малко по-голяма от първия тур, като на 14 бяха гласували 135 души към 11 часа, или това беше около 14%, докато на днешния втори тур активността е 151 гласували, около 15-16 човека повече, и активността е около 15,6%.
0: Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Продължаваме с новина от последните секунди. За нов главен мюфтия на мюсюлманите в България е избран Ахмед Хасанов. Това стана на провеждащата се в София национална мюсюлманска конференция. По-рано днес пред Българското национално радио Хасанов заяви, че водещо за него ще бъде възпитанието на младите хора в морални ценности.
3: Ще почнем работа с младите хора. Имаме млади имами. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности.
2: Заяви по-рано днес пред Българското национално радио Ахмед Хасанов, който, както ви съобщих преди малко, е обявен за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. Очаква се Съединените щати и Иран да започнат отложените от петък преговори по евентуално споразумение за край на войната и траен мир. Делегациите на двете страни вече са в Швейцария, където изпратиха свои представители. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс води американската делегация, като в нея са също пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В иранската делегация, освен председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, са и министърът на външните работи Абас Аракчи, както и представители на сектора за сигурност, на Централната банка и на петролната индустрия. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
4: В Женева представителите на двете страни се очакват да започнат преговори, предвидени в меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран. В състоящия се от 14 точки документ, подписан по-рано тази седмица, се предвижда удължаване прекратяването на огъня и възстановяване на неограниченото корабоплаване през Ормузкия проток за период от 60 дни. Според американския вице-президент Джей Ди Ванс, отварянето на пролива е бил основен приоритет на президента Тръмп и това вече е факт. По думите му, през последните 24 часа през водния път са преминали рекордни количества петрол. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Ливан остава високо. При поредни израелски удари в Южен Ливан загинаха най-малко 20 души. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че силите на страната му имат постоянна заповед да действат срещу всяка заплаха, с която се сблъскат в Ливан, настоявайки, че войските ще останат в така наречената зона за сигурност, установена на ливанска територия. Ескалацията в Ливан предизвика по-рано реакцията на Техеран. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток, като предупреди, че напредъкът в преговорите е малко вероятен, ако сраженията продължат. За новините Лъчезар Вълев.
2: Бензиностанциите на анексирания от Русия полуостров Крим спряха продажбата на гориво, след като Украина атакува нефтобазата и фериботната връзка в град Керч. Тези удари са взели и жертви. Има загинали и при руски атаки по украинската Запорожка област. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия нанесе близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Убити са най-малко 5 души, над 13 са ранени. За атаките си Москва е използвала управляеми авиобомби и дронове. Нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Същевременно украински атаки с дронове отнеха живота на петима души на полуостров Крим и в руския Краснодарски край, съобщиха властите в Москва. Фериботната линия през Керченския проток, разделящ полуостров Крим от Краснодарския край, временно е преустановила работа. За новините Елизабет Гогова.
2: Астрономическото лято започна в 11 часа и 24 минути, когато настъпи лятното слънцестоене. Днес е най-дългият ден в годината за северното полукълбо. С тази информация преминаваме към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 27 градуса в Добрич до 33 в Сандански и Монтана, а по Черноморието от 25 градуса в Ахтопол до 27 във Варна и Бургас. В столицата температурата сега е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево с купеста над планинските и източните райони и купесто дъждовна облачност, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре ще бъде предимно слънчево. След

0: Бят над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София отново около 30 градуса. И по Черноморието утре ще е слънчево, там вятърът ще е слаб, по южното крайбрежие до умерен от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: За поредна година хандбалната общност в Бургас почете паметта на родоначалника на популярната за нашия град игра Димитър Гурбалов, известна в началото като Хазена, с превърналият се традиционен турнир в негова чест за подрастващи хандбалисти. Този път те бяха до 14 години в 31-то му издание. Участваха 6 отбора, като специален гост бе румънския ЧСМ Букурещ, чийто представителен мъжки тим се подвизава често и в шампион.

0: зарадваха всички състезатели с бяла тениска с логото на турнира. Отделно призьорите получиха купи и медали, а индивидуалните награди бяха за голмайстор на турнира, най-полезен състезател, най-добър вратар, най-добър защитник, най-перспективен хандбалист. Още за турнира с треньора на домакините от фрегата Иван Радев.
1: Хубаво нещо е да се спазват традициите. За 31-ви път турнир в памет на Димитър Гурбалов, човека, който създаде хандбала не само в Бургас, но и в България. Виждаме 6 отбора с голям ентусиазъм тук.
2: Да, така е, и радвам се, че тази година успяхме да го направим международен турнир. Откликнаха се ни една много добра школа на ЧСМ Букурещ, от мъжкия отбор, на която играе всяка година шампионска лига и че стига даже и до четвъртфинали. И с силните отбори на Локомотив Варна, Горна Оряховица, мисля, че ще се получи един прекалено хубав турнир. Дай Боже, всички деца да са здрави и да се забавляват най-вече и най-добрият да спечели.
1: Отбора на фрегата също набира скорост.
2: Така е. Нашия отбор се класира и за ученическото републиканско. Мисля, че и там изиграхме добри контроли и се надяваме със всеки матч да дигаме нивото.
1: Имате ли проблеми с селекцията и с мотивацията на момчетата? Знаем, че в днешно време спорта не е приоритет за младото поколение.
2: В интерес на истината, от година на година става все по-трудно. И то точно там, както казахте, мотивацията. И в един момент всички много са ентусиазирани. В следващия момент става все по-трудно и трудно е. От година на година е по-трудно, но справяме се за сега.
1: Лесно се палят и бързо се отказват.
2: Бързо се отказват, да.
1: Да ви питам и за представителният отбор. Не беше това класирането, което очаквахме, защото тръгна много силно отбора, особено през есента. Какво се причупи през пролетния дял, че загуби и двата финала, и в първенството, и за купата за третото място?
2: Така е. По-скоро за мен до някъде психически и не успяхме да ги мотивираме, може би, достатъчно. Но се надявам тая година с леки промени, работим малко по селекция и дай Боже да се осъществят нещата и мисля, че тая година би трябвало да играем за първо и второ място.
1: Фрегата пълен напред, това да очакваме.
2: Така е, благодаря.
0: Турнирът Купа Димитър Гурбалов в зала Никола Станчев в комплекс Меден Рудник бе и последна репетиция за три от участващите отбори преди държавното първенство за юноши до 14 години, което ще се проведе идната седмица в Габрово.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: В предаването Неделен стадион миналата неделя ви представих част от разговора с Иван Станев, старши треньорът на представителния тим на Нефтохимик, който от април води и националният отбор юноши до 17 години. В следващите минути чуете цялото интервю с него. През месец април управителният съвет на Българската федерация по волейбол избра Иван Станев, старши треньора на Нефтохимик, да бъде наставник на националния тим момчета до 17 години. Горещо лято ви предстои, господин Станев. Казвам ви добър ден и здравейте в предаването Неделен стадион.
2: Здравейте!
1: Участие на Балканиада и световно първенство в Доха, Катар. А след финалите на държавните първенства до 18 и до 16 години успяхте ли да набележите играчите, с които ще работите в следващите месеци?
2: Да, вие както

0: Вие горещо лято. Да, бях и на финалите на държавните първенства до 18. Вчера завършиха финалите и до 16 годишна възраст. Да, аз общо взето имах един разширен състав, защото тези момчета са били в гарнитурата до 16 години, които бяха участници на Европейското първенство през миналата година.
1: Да.
0: Така че, да, вече е готов състава. Може би днес или тези дни ще бъде обявен официално. Ще получат повиквателна за лагерът, който ще стартира от 22 юни в град Бургас. Има интересни момчета.
1: Да, това исках да ви питам. Има ли достатъчно материал и волейболисти, които все пак се открояват за крехката си възраст?
0: Наистина има доста талантливи деца. Това, което забелязах аз, че има и момчета, които не са били повикани през изминалата година, но за една година са претърпяли огромно развитие и наистина така ще попаднат в разширения състав. На тази възраст една година работа, някои изостават, някои...
1: Една година е много и малко, да.
0: Да. Аз хващам възраст родени 2010-2011 и наистина има и деца 2011 година, които на фона на батковците си пият доста стойностно на игрището.
1: Да ви питам, често в практиката треньорите в националните формации са принудени да изправят грешки от работа в клубовете. Води ли се тренировъчен процес по единна методика, така че да насочите своите усилия и вашия щаб само върху изграждане на синхрон в отбора?
0: Това е много такава деликатна тема.
1: Да.
0: Аз пряко съм свързан с разпределителския пост и на тези финали наблюдавах тези деца, които в миналата гарнитура са били водещи разпределители. Не бих казал, че се води единна методика във всички клубове, защото забелязвам неща, които в клубовете не се работи. Деца на тази възраст. Няма да споменавам отбори, но тези клубове, в които се работи по някаква правилна методика и всички възрасти работят правилно и спазват тактическа дисциплина, те се лечат когато се видят на финали. И не само отгоре додолу, да кажем на едни финали до 16 годишна възраст, които имах възможността да два дни да наблюдавам, просто дори на тази възраст се виждат отборите, които работят тактически, още от такава възраст и как стоят на игрището състезателите. Не бих казал, че е уеднаквена методиката във всеки един клуб, но пък това се е сега все пак политика на всеки клуб.
1: Да, разбира се.
0: За това е този национален отбор. Аз заедно с Марто Пенев, който ще ми е помощник, имаме си нашата методика, визия за нещата как да се случват. И да, този лагер в Бургас, който ще е от 2 седмици и половина, това е първата част от подготовката, ще работим така повече. Бъдем работа ще е свързан с физически упражнения и там ще трябва и да наблегнем на точно тази тактическа част, която ще изискваме от тях.
1: Все по-малко стават отборите извън столицата, които могат да бъдат конкуренция на столичните. Това число бих причислил и бургаските. Нефтохимик преди време и от твоето поколение беше постоянно в призовата тройка. Защо сега наблюдаваме това отстъпление? При положение, че има голям избор за селекция, това имам предвид.
0: Общо взето софийските отбори Левски имат такава политика, която те всички талантливи деца от цяла България биват купувани, дават шанс да бъдат развивани там. ЦСКА, Славия, Стойчев, Казийски, те са дори останалите клуби, които също така добре работят с подрастващи. Бих пришлил Берое, който последните години изгради добра школа.
1: Да.
0: Останалите отбори, това са Черно море, които традиционно участват. Да, ние изоставаме малко бургаските отбори в тази посока, но тук последните година и половина мога пряко да говоря за Нефтохимик, че доста неща подобрихме в нашата школа. Влизат двама нови тренировки.

0: треньори при подрастващите. В момента отваряме женско направление. Имаме желание да привлечем талантливи деца от България, които покрай тях, с тези деца, които имаме в школата, да направим една добра гарнитура до 14, до 16 годишни възраст. То е процес на работа. Просто тези отбори, за които аз изброих и вие казахте, там работата повече е насочена в школа, не толкова мъжки отбор.
1: Да.
0: Но опитваме се тук последната година това да направим и в Нефтохимик. И да, наблязали сме деца, които искаме да привлечем и в нашата школа, които след, дай Боже, 3-4 години да са гръбнак на мъжки отбор.
2: БНР Бургас 92,5.

0: Продължаваме разговора с Иван Станев за работата му в националния тим за юноши до 17 години. А от Нефтохимик обявиха за привличането на двама нови волейболисти – сръбският посрещач Стефан Скакич, както и либерото Константин Чипев, играл през миналият сезон за Дея Спорт и заменя на поста Симеон Добрев. Дълго ще продължи подготовката. Както казахте, започвате в Бургас на 22 юни, после продължавате в Стара Загора. То цялото лято ще бъде изпълнено с тренировки, пътувания, състезания. Ще позволи ли физическия ресурс на младоците да устискат на този режим?
1: А те, младоците, нямат проблем с...
0: Те нямат проблеми, да.
1: Те нямат проблем с...
0: само да са здрави.
1: Това, да, с това да. Нещо, само да са здрави. Ние ще извикаме 20 момчета на първия лагер Бургас, като след на третата седмица, втора част подготовка, сега стартира в Стара Загора. Там ще редуцираме групата до 16 човека, които вече непосредствено преди заминаването за Балканявата,

0: да имаме отбор от 14. Младостите няма да имат проблем, ние ще се съобразим и с тяхното състояние, защото всеки идва от различно физическо състояние от отборите. Някои от тях приключиха доста по-рано, да. Други последните две седмици изиграха мачове. Така че, може би, точно този лагер в Бургас, това ще е нашата цел, да уеднаквим между самите момчета, кой изостава физически и технически, за може вече стартирането на втората част за Стара Загора, там вече дърсим изцяло на волейболната част.
1: Да свикнат и те на вашите изисквания, тренерския щаб. А след спечелените позиции и класирания в последните години, убеден съм, сте мотивиран за силно представяне, както на Балканелата в началото на август, тя пък ще бъде и репетиция преди световното в Доха, Катар, от 19 до 29 август. А ще бъдем в доста силна компания, в групата с отборите на Бразилия, Иран и Япония. А за някой това, предполагам, ще бъде и дебют на международна сцена.
0: Да, ще има и такива момчета. Групата ни не е много тежка. Бразилия и Иран, това са най-добрите, като добавим и Франция към
1: тази възраст, да.
0: Тази възраст, това са най-добрите отбори. Традиционно.
1: Да.
0: На световни първенства. Първото ни състезание е Балканяда в Албания. Преди това ще трябва да изиграем няколко контроли, разбира се. Но аз съм мотивиран, затова избрах да подам документи. Благодаря на федерацията, че избра точно мен за работата, която ще се свършим през цялото лято. И само да сме здрави, имаме доста талантливи деца. Да, много хора ме питат какви са очакванията, каква цел си поставяме. Стъпка по стъпка, наистина ние традиционно България участва вече на по-големите възрасти. Там говорим до 19, там отборите, които участват на европейски и световни първенства, търпят огромни успехи. Но то всичко е свързано и с поколението, което се развива. Така че не искам да поставям някакви огромни цели, но за мен лично влизане в осмица, в шестица на световно първенство
1: ще бъде безспорен успех.
0: Ще бъде успех за тези момчета, все пак те са само на 16 годишна възраст и нашата цел тук е да ги подготвим за това, което те първо предстои пред тях, първите стъпки към мъжкия волейбол.
1: И на финала на нашия разговор няма да имате, очертава се така, възможност за почивка след световното. Започвате работа с Нефтохимик. Да ви питам, приключи ли селекцията? По традиция Нефтохимик първи рапортува, че е готов с новите попълнения за следващия сезон. Има ли някакви новини около отбора?
0: Селекцията е на финалната права, както се казва. Успяхме да запазиме една от последните години, в която Нефтохимик успява да запази 5-6 състезателя, да кажем, от другото.
1: Да не сменя всички.
0: На един отбор. Остава ни, все още търсим още един състезател, посрещач, чужденец. За съжаление, всички българи, към които бях се насочил, предпочетаха да играят в чужбина. Не знам колко е правилно това и за тях като състезатели, за тяхното кариерно развитие. Но много момчета избират да играят
1: във втори.
0: Няма проблем с граница.
1: Може да са нескоразредни, да.
0: Избират да играят във втори лиги на държави като Франция и Италия, което за мен, честно да ви кажа, по-добре да останат в български отбори, да са на игрището и да са пред погледа на националния селекционер. Но това си е тяхно решение, така че това, което предстои пред Нефтохимик, е още един посрещач. Подготовката традиционно си да започваме на 1 септември. А това, което с нашия президент господин Томов се шегуваме, защото световното първенство на юношите завършва на 29 август. Това, което се шегуваме с него, е, че дано да нямам време да остана до края на световното първенство. Но това в кръга на шегата. Да, наработим и по програма. Вече сме почти готови с цялата подготовка. Как ще проведем? Те първо започваме от другата седмица и контроли, които да изиграем. Така че
1: лека по лека ще се наредат нещата. Пожелавам ви ползотворна подготовка и успех с националите.
0: Благодаря. Бенере Бургас.

0: Неделен стадион.
1: В началото на седмицата футболистите на Черноморе започнаха подготовка за новият сезон във втора лига на клубната база в Долна Езерово. Начало на колите остава старши треньор Иван Колев. А на този етап новите попълнения са пет. От Фратрия идват Иван Брикнер и бургазлията Валентин Йосков, Станислав Дюлгеров от Янтра, Красиян Колев от Септември и Андриан Димитров, който през миналият сезон носи капитанската лента в Добруджа до зимната пауза, а после премина в Севлиево. Остава и двойката централни бранители Яя Драме и Уилсон Корея, а освободени са вратаря Димитър Тодоров, Петър Генчев, Мариан Димитров, Хидаят Хюсейн, Димитър Аврамов и Жулен Иванов. Вратарят Мартин Каишев премина в дубъла на ЦСКА, а Димитър Костадинов се завръща в столицата и ще играе за Локомотив София при новия наставник Любослав Пенев. Освен двуседмичният лагер в Сливен, за който отбора заминава днес, футболистите на Черномора ще изиграят и 7 контроли по време на лятната подготовка. Две от тях са срещу завърналият се във втора лига Несебър на 25 юни и 18 юли. Седмица преди началото на новият сезон в първенството, акулите ще срещнат последователно Ботев Пловдив. На 4 юли в Шумен е проверката срещу Дунав Русе. 4 дни по-късно на стадиона в Обзор е спаринга срещу дубъла на Лудогорец. На 11 юли в Сливен е двобоят Сетър, а на 15 в Ямбул срещу едноименния тим. Черноморец ще продължи да домакинства на градския стадион в Несебър в очакване клубната база в Долно Езерово да получи необходимият лиценз за срещи от второто ниво на родния футбол. Утре, понеделник, 22 юни, започва подготовка и отбора на Несебър. Делфините, водени от старши треньора Мирослав Косев и асистента Любо Божинов, извоюваха безапелационно промоция за втора лига, като оставиха зад себе си основния опонент Марица Пловдив на сериозните 16 точки разлика. Нападението стана номер едно с отбелязаните 116 гола, най-стабилна бе и защитата с едва 22 пропуска. Треньорският щаб планира 7 контроли. Първата, както вече казах, е на 27 юни срещу Черноморец, 19-19, същото време и последната на 18.

0: 12 юли, а останалите съперници са Дубало на Лудогорец, Берое Стара Загора, Спартак Варна и Нефтохимик. Организаторите на Уимбълдън направиха жест към първата ни ракета при мъжете Григор Димитров и го удостоиха с уайлд карт за турнира, който стартира на 29 юни следващата неделя и ще продължи до 12 юли. За това може би натежа факта, че преди година Гришо се представи невероятно на 8-ми на финала срещу Яник Синер и само нелепата контузия го лиши от възможността да продължи на четвърт финал, след като без гънал здрав италианеца, но след 2 на 0 се отказа в третия сет. Впоследствие Синер се справи с Бен Шелтън и Новак Джокович и спечели трофея след победа над Карлос Алкарас. Иначе най-силното участие на Григор на свещената трева в Лондон е от 2014 година, когато отстъпи на полуфинала срещу Новак Джокович. Наградният фонд на третия турнир от шлема ще бъде увеличен с 20% и достигна над 64 милиона паунда, като шампионите увеличават банковите си сметки с по 3,6 милиона, а за отпадналите на старта бонуса е 80 хиляди. Един от най-големите спортисти на нашето време, двукратният олимпийски шампион и световен рекордьор с още много титли в своята колекция в овчарския скок, Арман Дуплантис прибави може би най-ценната, като закони връзката със своята приятелка Дезере Интландер. Разкошната сватба се състоя във Франция в замък край Кан, след като в края на март двамата сключиха брак в кметството на Стокхолм. Дуплантис и Дезере са заедно от 6 години насам. А официалното предложение за брак Мондо направи след спечелената олимпийска титла в Париж преди две лета. Празненството усуети участието на топ скачача на Диамантената лига в Осло преди десетина дни. Любопитното е, че в началото на юни, след 40 поредни победни старта, Дуплантис завърши на второ място в коронната си дисциплина в Стокхолм. Но явно мислите му са били насочени в друга посока. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков, ще бъдем отново заедно след седмица на 28 юни. Да си пожелаем още много горещи футболни емоции от Мондиала.
1: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Будевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колесливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-50.
3: 20 години Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

92.5 БНР Бургас. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 17, следва обзорната емисия новини на БНР Бургас на 21 юни неделя. Аз съм Петя Янакиева. Слаб интерес към балотажа в поморийското село Бата. До частичния вод там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет.

0: издигната от инициативен комитет. 956 са имащите право на глас, те упражняват вота си в две секции. Кодо Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
1: Към 16 часа са гласували 296 избиратели или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор, докато сутринта беше с около 1% по-високо, сега след обеда може хората да са почивали. Аз очаквах, че ще бъде много по-голяма активността, но за сега 1% по-малка към 16 часа от 14. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
0: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
1: Само имаше двама господаватели, които бяха с счупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно, така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да си подновят личните карти, но те не пожелаха. Такъв е закон. Изборният кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
0: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Цените на горивата ще продължат да се понижават въпреки очакваното повишено потребление през летните месеци, прогнозират в бранша. Ако няма нови катаклизми, в международен план и затваряния на Ормузкия проток, дизелът и бензина могат да достигнат миналогодишните си нива до есента, смята Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива в Бургас.
2: Мисля, че още другата седмица така ще видим едни цени под 1,50 за дизела, за бензина по-бавно пада цената. Газта падна така доста рязко, може би забелязвате, в момента е почти като миналогодишните цени. Така че мисля, че хората ще пътуват без проблем. Ако няма никакви катаклизми с войната и всичко, което е постигнато за мирното споразумение между САЩ и Иран, мисля, че ще се задържат и ще тръгнат още повече надолу. Всяка нестабилност коригира цената нагоре.
0: Ще има и процес на засилено запълване на изчерпаните резерви на горива от страна на държавите, допълни още Русинка Бачварова. Над 600 кг месингов полилей е монтиран под купола на катедралния храм Свети Николай Чудотворец в Ямбол. Благоустрояването на най-голямата църква в областта продължава. Репортажът е на Даниела Костова.
3: Средствата за полилея са събрани изцяло от дарения, уточни председателят на храма архимандрит Димитрий.
4: Въпреки всичко, и слава Богу, събрахме необходимата сума, която никак не е малка, и закупихме този полилей благодаря на всички, които са дали. Особено пенсионерите отделят от залъка си.
3: Полилеят тежи над 350 кг и съдържа 36 осветителни тела. Диаметърът му е 4 метра, обясни архимандрит Димитрий. Същевременно продължава цялостното обновяване на храма, но са необходими още много средства.
4: Ще вземем размери за прозорците на купола. Трябва да се сменят, защото са повредени от времето. Продължаваме да събираме средства също за основите на храма. Трябва да се ремонтират, а там ще ни трябва изключително много пари, защото храма се разцепа навънка.
3: Църквата Свети Николай Чудотворец е съградена в края на 19 век на мястото на Параклис със същото име, издигнат през 1878 година в централната част на Ямбол. За новините Даниела Костова.
0: Най-новите български филми Сход свободен показва петото издание на фестивала Киноваканция, който се провежда в културния дом на Нефтохимика в Бургас. От 19.30 там ще бъде представен филма Пакет Вечност 85. Анонсът е на Кремена Димитрова от Националния филмов център, организатор на фестивала.
5: И ще завършим триумфално неделя вечерта с филма Пакет Вечност, който също е дебют на Магдалена Илиева, филм, който ще видим Китодар Тодоров, който ще дойде специално в Бургас да представи филма заедно с Магдалена. Той, сигурно сте забелязали, рядко участва в дискусии, рядко дава интервюта, но когато го прави, това се помни дълго. Така че истинска привилегия за бургазлии, че Китодар се съгласи да дойде и ще можем да си говорим за филм.

0: Новият квартал на Бургас.
1: ...27 градуса е в Бургас, 30 в Сливен, 31 в Ямбол. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Тук максималните температури ще са малко по-ниски, до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23. Вълнението на морето утре ще бъде 1 до 2 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
0: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. Един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 21 юни, неделя. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. 2/3 от европейците биха подкрепили повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, показа проучване. В Албания продължава недоволството срещу строежа на луксозен комплекс в защитена местност по проект, свързан с взетия на Доналд Тръмп. Протести имаше и в сръбския град Нови Сад с настояване за провеждането на предсрочни парламентарни избори. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. В 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше. За Българското национално радио кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията

0: телевизията съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина. Какво знаем още по този случай? Сега ще научим от нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Здравейте, колеги! Акцията по транспортирането на тялото на жената приключи преди минути, когато хеликоптерът Кугър на военновъздушните сили каца на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, а целият район беше отцепен от полицията. Тялото на жената, загинала по време на преход за слон гончето към Вихрен, бе транспортирана с линейка. Изключително трудна и изтощителна акция беше проведена в планината, каза кметът на общината Стойчо Баненски, който беше в групата на четиримата планински спасители, пристигнали на място с хеликоптера. Други четирима спасители тръгнаха от хижа Вихрен към връх Вихрен и оттам в посока Кончето, за да издирват жената. В акцията преди обяд беше включен дрон с термокамера, който обаче не даде никакви резултати. Две облитения направи и военния хеликоптер, който също не засече следи. Първият сигнал за точното място, където е паднала жената, е подало нейното куче. По неговия лай хората са успели да слезнат, намерили са първо него, живо и здраво, след което раницата на жената, а след това и нейното тяло. Тя е паднала в района на резервата Байови дупки до влахи на река, където терен е изключително стръмен и скалист и травмите, които е получила, са били несъвместими с живота, каза на кратък брифинг Стойчо Баненски минути след приключването на издирвателната и спасителна акция, която обаче е с трагичен резултат. Той заяви още, че никога досега не е виждал екип на военния хеликоптер да стои толкова дълго време на толкова стръмен и алпийски терен, за да изчака планинските спасители да си свършат работата. Припомним в едно изречение, че жената тръгна от заслон Кончето да направи един от най-красивите, но и най-жестоки преходи в Пирин към връх Вихрен. Има много сняг все още в планината. Подхлъзването е лесно, опасностите са много, така че планинските спасители предупредиха всички да бъдат изключително внимателни в планината. Това е поредният инцидент с трагичен край в Пирин. За новините Кети Тренчева.
0: Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, каза за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето

0: Въпросът за автоматичното увеличаване на заплати в секторите като МВР и Министерство на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
1: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 на програма Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
1: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Също в интервю за Националното радио бившият министър на финансите, а сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
2: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министъра на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз прави извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година, т.е. тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Владислав Горанов призвал управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. В условия на очаквания, заплахи и надежди за прекратяване на конфликта в Близкия изток, делегациите на Съединените щати и Иран преговарят в Швейцария по евентуално споразумение за край на войната и за траен мир. Подробностите от редактора Лъчезар Велев.
3: Преговорите се водят в луксозен хотел в швейцарския курорт Бюргеншток до Люцерн. Основните теми са ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. На място са двете делегации, тази на Съединените щати, водена от вице-президента Джей Ди Ванс, както и иранската, начало с председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Срещата се провежда с посредничеството на Катар и Пакистан. Богатото на петрол и газ емирство обяви, че се надява срещите да доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, засегнати в меморандума за разбирателство, визирайки споразумението, подписано от Съединените щати и Иран по-рано тази седмица. А вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи разговорите като историческа среща. Той изрази надежда, че двете страни, цитирам, ще рестартират отношенията си. Целта е да обърнем нова страница, за да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да протегнем ръка, заяви американският вице-президент. Докато Ванс оценява историческата стойност на момента, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, ако Техеран, цитирам, не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Тръмп има предвид Хизбула, която се присъедини към конфликта в Близкия изток, нанасяки удари срещу Израел. Сблъсците между двете страни заплашват да провалят предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Агенция Франс Прес отбелязва, че атмосферата на срещата в Швейцария е напрегната именно заради продължаващите израелски удари по цели на подкрепената от Иран шиитска организация Хизбула в Ливан. Техеран вече предупреди, че ако тези сражения продължат, напредък в преговорите с Съединените щати е малко вероятен. За новините Лъчезар Валев.
0: Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха петима души. Има жертви при поредните руски атаки срещу Украина. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
4: Русия нанесла близо 850 удара по 50 населени места в Запорожка област през последното денонощие. Има жертви, нанесени са щети по жилищни сгради, превозни средства и обекти от критичната инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски заяви, че се очакват нови масирани удари от руските сили и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Руската страна съобщи за жертви на украинските атаки в Краснодарския край и Крим. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. За новините

0: Савина Спасова.
1: Проучване показва, че 2/3 от гражданите на Европейския съюз биха подкрепили повторно присъединяване на Великобритания към блок. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: 10 години след референдума за Брекзит, анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра или нито добра, нито лоша идея. Средният резултат значително надвишава тези, които подкрепят по-тесни отношения, 59%, или статуквото, 46%. Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива, от 56% в България и 59% в Франция и Италия, до високи нива, от 75% в Нидерландия и Дания. Дори избирателите за крайно десни и критични към Европейския съюз партии заявиха, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство. Много европейски лидери са отразили това мнение. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е винаги отворена, а испанският премьер Педро Санчес каза, че Испания абсолютно би подкрепила британското членство. Александър Ступ, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина и липсвате. В Великобритания анкета, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на реформиране Обединеното кралство, смятат, че Брекзит е оказал отрицателно въздействие върху страната и върху много ключови въпроси, които са в основата на дебата преди десетилетие. Анкетираните британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети – разходите за живот, икономиката, възможностите за младежите, незаконната имиграция и търговията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Премиерът в оставка и председател на Румънската национал-либерална партия Илия Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начело на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе днес. Конгресът бе свикан, след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотив, че бързата организация на подобен конгрес означава вътрешния дебат в формацията да се ограничи. Конгресът поиска оставките на Вещия и още 4 либерали, като им даде ултиматум да се оттеглят доброволно до утре в 12 часа. В противен случай ще бъдат изключени от партията. По-късно пред телевизия DG24 от екипа на Вещия обявиха, че това решение на Конгреса може да бъде анулирано в съда. Някои от известните лица в Национал-либералната партия разкритикуваха действията на Болжан, като го обвиниха в концентриране на власт. Хиляди протестираха и снощи в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с взетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и среща все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Вльора, където в близост се намира защитена зона, населена от фламинги, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша заради подкрепата им за проекта. Протест имаше и в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрациите отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълна антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Поевтиняване на бензина и дизел от утре очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи още, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Според Продължаваме промяната, отхвърлянето на предложението им в новия състав на Висшия съдебен съвет да има квота от членове, номинирани от съсловието,

0: частни и неправителствени организации, води до съмнения, че намерението е да има партийни квоти в състава на съдебния кадрови орган. За това предупреди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът Велислав Величков.
1: И тук вече аз започвам да изпитам основателни съмнения, че наистина ще искат нещата да са по партийни квоти, да определят лица, които включително са били политически активни в последните години, а това означава и политически зависими, и то забележете, не от партията на Румен Радев, която не съществува още, а от други партии. Т.е. ще се появят хора свързани с Има такъв народ, с ГЕРБ, с СДС, коалиционния партньор на ГЕРБ, и ще се представят едва ли не като достойни кандидати.
0: Лидерът на движение 21, Татяна Дончева, оцени стъпките, предприети от управляващите за избор на нов състав на Висш съдебен съвет, като

0: ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили. Това е въпрос на формалност и аз смятам обаче, че е парламентарно правилно кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили. После да си рекламират своите кандидати и да обяснят, че те са се допитали до професионалната общност, до научната общност, до когото смятат за необходим.
1: При слаб интерес преминава балотажът в поморийското село Бата до частичния вод. Там се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Репортажът е на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: В две секции 956 гласоподаватели по избирателен списък имат право да упражнят вота си. Сред двете кандидатури, между които жителите на Бата избират днес, е и дъщерята на досегашния кмет, издигната от инициативен комитет. Коло Николов от Общинската избирателна комисия в Поморие обобщава.
3: Към 16 часа са гласували 296 избиратели или 30,7%, което е с около 1% по-малко от предния избор. Аз очаквах, че ще бъде много по-голяма активността. Да се надяваме, че ще се активизират сега в следобедните часове до вечерта.
2: Изборният ден преминава без съществени нарушения.
3: Само имаше двама господаватели, които бяха с щупени лични карти, не бяха допуснати. Тръгнаха да се оплакват устно така, не да пускат някакви жалби. Казах им какъв е редът, да отидат в полицията, да си извадят удостоверение за гласуване, да се подадат личните карти, но те не пожелаха. Такъв е закон. Изборния кодекс казва, че когато е нарушена личната карта, тя трябва да се подмени.
2: Гласуването е предимно с хартиена бюлетина. Изборният ден продължава до 20 часа. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Близо 57% достигна избирателната активност към 17 часа в сливенското село Чинтулово на балотажа на частичните избори за кмет. Гласували са 580 избиратели от имащи право на глас 1028, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: И днес ситуацията в Чинтулово се повтаря. Младежи и мъже на групи заедно с двамата кандидати за кмет стоят пред двора на училището, където се намира избирателната секция. Никой от тях не казва защо стоят там, а не са по домовете си. Всички обаче искат промяна в селото.
5: Да промени селото, да прави улиците, да прави асфалта, където има дупки, да сложи нови казани, да се погрижи за водата.
6: И надяваме се, няма значение от двамата, който спечели, да му и чистото, който спечели, малко да се погрижи за селото, градинките се озеленят, с водата сме зди най-вече лятото. Преди малко казвам, момчето, има още улици дооправени, казаните са начупени, осветенията сме добре и така.
4: Опашките пред изборната секция продължават и в този момент. Вероятно така ще бъде и до последната минута на изборния ден, когато той изтича в 20 часа. Хартиеният вод отново е предпочитаният начин на гласуване от избирателите в Чинтулово. Едва 10 души се бяха предстрашили да гласуват с машина. Двама кандидати от общо 4 кандидати за кметския стол достигнаха до балотаж, като само 13 гласа бе разликата между първия и втория. До предсрочните частични избори се стигна, след като в началото на годината почина кметът, избран на редовни избори. От Общинската избирателна комисия не съобщават за нарушения на изборния ден. От Чинтулово, Стоян Радев.
1: Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. Той поема поста от Мустафа Хаджи, който пък е избран за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Гласуването се проведе в рамките на Националната мюсюлманска конференция. Репортерът Виктория Тодорова обобщава.
7: Над 700 делегати от общо 1033 регистрирани представители на местните мюсюлмански общности от цялата страна определиха доктор Ахмед Хасанов за нов главен мюфтия на България. След избора Хасанов коментира.
8: Днес е исторически ден за нас. Радостни сме, развълнувани сме. Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието.
7: Другият кандидат за поста, Ведат Ахмед, е оттеглил кандидатурата си в последния момент. След като почти всички делегати са отхвърлили предложението изборът да се проведе с тайно гласуване, съобщи за Българското национално радио главният секретар на мюсюлманското вероизповедание у нас Джелал Фаик.
9: Оттегли кандидатура си в последния момент, след като видя, че няма да мине това, каквото искаха в две процедурни правила. Искаха да мине тайно гласуване, а след като всички делегати отхвърляха тайното гласуване в порядък на три пъти даже, и след това той се оттегли кандидатурата, защото разбра, че няма да вземе достатъчно гласове.
10: А той колко гласа взе?
9: 192, обаче негото не беше гласуван, толкова бяха гласовете за не

0: подкрепящите тайм гласуване.
1: Според Ахмед Хасанов, широката подкрепа на делегатите за неговата кандидатура се дължи на дългогодишния му труд.
2: Тази подкрепа е на нашето приятелство с хората и в трудни моменти, и в щастливи моменти сме били с хората, така че и от тук насетне по този начин ще работим с хората.
1: Ахмед Хасанов каза още, че има намерение да се срещне с българския патриарх Даниил.
2: Познаваме се с него, имаме уважение и когато се отпочинем малко, ще направим и среща и с патриарх Даниил.
1: За новините, Виктория Тодорова.
3: Четири самолета помагат на малка група пожарникари и доброволци да се справят с горски пожар на гръцки остров Сирос. Службите за гражданска защита издадоха предупреждение за жителите на близкия район Трия Лагония да се евакуират към столицата на острова Ермополи. По-рано днес пожарникарите овладяха горски пожари до Коринт в Южна Гърция, както и в Родопи, в северната част на страната. Предупреждение. Червен код за риск от пожари е обявено в Кипър, където се очаква температурите да надхвърлят 40 градуса през новата седмица, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: В края на юни, началото на юли, Кипър ще отчете първата си 40 градусова вълна, която ще повиши температурите над обичайните им за сезонна стойности, прогнозираха от метеорологичната служба. Островът ще е под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. Очаква се юни да завърши със средна температура от около 37 градуса във вътрешността на страната. Метеорологичната служба предупреди за повишен индекс на риск през месеците юли и август, което прави лятото изключително трудно по отношение на опасността от пожари. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки огнени инциденти. Тревогата вече е в червена степен, въпреки повишената влажност на почвата в резултат на валежите през последните месеци. Тя ограничава избухването и разпространението на пожари, но основната причина за възникването им остава човешкият фактор, казаха експертите. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20%

0: 9. Във Франция още днес живакът може да достигне 40 градуса, а прогнозите за утре са за още по-горещо време. Службите за спешна помощ и въоръжените сили са в готовност за борба с горски пожари. Френските власти забраниха употребата на алкохол на обществени места, а някои спортни събития на открито са отменени. Властите в Гърция вече предупредиха за риск от нови пожари, след като потушиха първите за сезона. За новините Таня Иванова.
1: 13 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято, тогава настъпи и лятното слънцестоене. Денят е най-дългият в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Ред на спортните новини, Кристина Иванова ги представи. Добър вечер.
2: Добър вечер. Габриела Петрова записа личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране. Победителка е кубинката Давислейди Веласко с 14 метра 56 см. Женският национален отбор по волейбол победи тима на Украина с 3 на 2 гейма в последния матч от втората седмица от турнира Лига на нациите в Тайланд. Тимът на Марчело Абунданца вече има в актива си 5 точки и е на 16-та позиция в класирането пред отборите на Доминиканската република и Франция. Следващия матч на тима е на 8 юли срещу Сърбия в Белград. Рами Килуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. Българинът загуби финала в категория 75 кг от Азера Сайджамшит Жафаров. Вчера при 60 кг Радослав Росанов спечели бронз. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените ще ни представят Виктория Томова и Елизара Янева. Световното първенство по футбол Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня от 19 часа в Атланта, Испания срещу Саудитска Арабия в 8-ма група и от 22 часа в Инглеуд, Белгия, Иран в мач от 7-ма група. Отборът на Германия се класира за фазата на елиминациите на Мондиала, след като в мач от 5-та група в Торонто обърна Кот д'Ивоар за 2 на 1. В другата среща от групата в Канзас, тимовете на Еквадор и Кюрасао завършиха 0 на 0. Германия води в класирането в групата с пълен актив от 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, а Еквадор и Кюрасао са с по 1. В 6-та група пред погледа на Христо Стоичков в Монтерей, Япония победи Тунис с 4 на 0. Това бе матч номер 1000 в историята на световните първенства.
1: Прогноза за времето ще ни представи Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 34 градуса в Сандански и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи. До полунощ на отделни места, главно в северо-западните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. През втората половина от нощта на цялата страна времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. И във вторник и сряда над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. През следващия

0: следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево, но около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 25 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия движението по участъка от километър 33-39 продължава да се осъществява до посочено подното посока за град София. Като днес са обособени пълен в посока за град София и една лента за движение по посока на Бургас. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 207 до километър 229 по посока град София е ограничено, като трафика се осъществява от посочно отново посока град Бургас. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението за пътната Ябланя, пътяване на километър 74 по посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособен е отпаден маршрут по път 1-3, пътен възел Чуров. По път 1-5 по частта по Кърчери Макарата, от километър 344 до километър 305, водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с изпреварване. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до това.

0: 24 часа. Планински спасители откриха тялото на жената, която от вчера беше в неизвестност и се издирваше в Пирин. Започнаха преговорите между Съединените щати и Иран за мир в Близкия изток. В Крим спряха продажбата на горива след украински атаки срещу обекти от петролната инфраструктура. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия на България. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Камен Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044-66-75-52 и 044-66-71-22.
2: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Добре дошли в новото издание на предаването, което проследява горещите предложения в ефира от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков. Благодарно си, че са на линия. Ето някои от акцентите днес. Сабрина Карпентър, Хари Стайлс, Дрейк, Грейси Ейбрамс, Тейлър Суифт, Stormzy също. Очаквайте и последното издание, последния брой на класацията Music Point Top 10. Класации ще има и за напред, които са специални, но седмични няма да има в предаването, подробности по-късно. Имам и класически микс с музика от 1996 година. Началото обаче от Зара Ларсон. Midnight Sun.

Ezra Collective заедно с Tush Joy, This One, много енергия, енергия, която да захранва летните купони. Music Point в помощ при създаване на вашия летен саундтрак. В този летен саундтрак не пропускайте да включите и Drake, примерно, с Janis, нещо, което ще чуем малко по-късно. Не пропускайте в летния саундтрак да включите и Sabrina Carpenter с новото и House Tour.

0: Janis of Music Point, голям хит в момента тук в Америка, виждам, че е на тежка ротация и на острова по станците за R&B хип-хоп. Janis достигна върха в Billboard Hot 100, с което стана 14-я номер 1 за канадеца. С това Дрейк подобри рекорда на Майкъл Джексън за най-много номер 1 хитове в Hot 100 при мъжките солови артисти. Пред него по брой номер 1 в Billboard Hot 100 са само Mariah Carey с 19 и Beatles с 20. Вие сте с Music Point, има още какво да чуете до края на предаването, така че не променете честотата и останете с нас.
1: Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

Out. Joe Cory и Еминике с Helen Hart в Music Point не пропускате в летния си саундтрак и златни предложения като това. Имам още едно предложение, което ще ви създава готини емоции през лятото. Paul Wolford, Diplo и Karin Lomax. Looking for me?

Coilore, Zanus Young Boy, Never Broke Again. Better Than Yours, Music Point. Пригответе се за класическия микс. Много скоро ще ви върна назад във времето. Ще ви върна в 1996 година. С три песни, които се чуваха често и в България през 96-та година. Това е преди колко? Преди три десетилетия. Първо обаче оставаме в 2026-та година за един младеж, който 96-та е навършил две години. Justin Bieber с този голям негов хит Speed Demon в Music Point.

0: Hit the Wall в Music Point, един от горещите хитове в момента. А кои са най-горещите хитове в ефира от двата бряга на Атлантика от началото на годината до сега? Подготвя специален брой, който може да очаквате следващата седмица. Топ 20 на полугодието в следващото издание на Music Point. Отбележете си някъде, да не го пропуснете това издание. А след това, след специалния топ 20, очаквайте две други специални издания, само с златни хитове. Програмата за следващите 3 седмици в Music Point. В по-близък план, класическия микс ви очаква. Останете с нас!
1: Music Point. Класически микс.
0: Ето ме в класическия микс. Тази седмица ще ви върна 30 години назад, 1996 година. Очаквайте Тони Бракстън и Фуджи след малко, но първо да започнем с Джордж Майкъл и Fast Love. Music Point.

Голям хит, неслучайно тежка ротация по това време през 1996 година и от двата бряга на Атлантика, и от двата бряга на Атлантика шампион Fugees, Killing Me Softly. От този период ви пуснах и You're Making Me High на Тони Бракстън и Fast Love на Джордж Майкъл. След малко обратно към новата музика с последното издание на Music Point Top 10. Не за пропускане това издание, останете

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You are listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Здравейте в последния брой на трансатлантическата класация Music Point Top 10, чарта, който в продължение на един сезон класираше онези хитове, които са едновременно горещи тракове и от двата бряга на Атлантика. Класацията приключва, за да може горещите хитове да слушаме и през първия час на предаването. Кой е последния номер едно в Music Point Top 10? Предстои да разберете.
1: Номер 10.

0: Baby Rexha i Faithless s New Religion. Tazi sedmica Music Point Top 10, dve pozicije na dolu do numero 8. Сега време за Иван Ласков и Скот Кларк.
1: Здравейте, Music Point, и време за най-важното от музикалното радио в Великобритания. Какво включва тази седмичния топ 3? Скот ще ни каже след малко. Сега трендинг трак. Нови албум на Оливия Родриго е вече на пазара. Много очаква, много обичан от феновете. Това е третия и пореден албум. Имаме нов сингъл от него, който се казва The Cure. За тези, които са пропуснали, The Cure всъщност е нейната любима банда и дори в албума има парче с вокалиста на тази банда. Трендинг по радиото в Великобритания тази седмица, очакваме го в чарта, може би още след 7 дни.

0: Оливия Родриго, The Cure, трендинг по радиото в Великобритания тази седмица. И сега към топ 3 имаме размествания. Нека чуем Скот.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK radio and some shuffles in our top 3 again this week. At number 3, Sienna Spyro, Material Lover.
0: Без промяна на трета позиция Sienna Spyro, Material Lover.
1: And number 2, Alex Warren and Fever Dream.
0: И ето голямата изненада след 3 поредни седмици на номер 1 и 9 седмици за целия си престой на чарта, Алекс Уорън пада до номер 2 с Fever Dream.
1: And a brand new number 1 today for Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: И директно на номер 1, Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app. Exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Чуйте целия британски радиочарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
2: Music Point Top 10. Номер 7.

0: Song vs. Home Record, dve pozicije na Dolbo Music Point Top 10, номер 6. След малко, кои са петте най-добри в Music Point Top 10 в последното издание на класацията. Но преди това, нека да видим какво се слуша много често в щатите. Music Point Chart Update. Топ 3 на Америка по поп станциите. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, номер 3. Номер 2, Bruno Mars, стъпи здраво на номер 2 с I Just Might. И на върха, Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. This is Music Point, останете с нас до края.
1: Тази седмица Music

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, от петата част на Toy Story. Очакваме грамадански постижения за парчето и за филма. Премиерата на филма в киносалоните за нас, обикновените граждани, е този уикенд. Не пропускайте да гледате петата част, може би сте от тези, които са загрели с гледането на всяка една от частите на Toy Story. Правите ли това, между другото, когато идва нова част на филм? Аз се опитвам, но се планирането ми не се получава, особено през лятото. Вие сте с Music Point, след малко се връщаме към Music Point Top 10, последното издание на тази класация. Останете с нас!
1: Music Point. Най-горещите нови хитове.

0: 24 Hours na Stormzy i Odile. Nadejamo se, vakacijski režim več da je aktiviran za vas i da ste uspeli da buknete potovanje da si tova ljato. Pozdravi, ako ste napravili tova ošte od minulata godina. Moji prijatelji me gledaha stran, kogato im kazah, če prez ноември sam si buknal ljatnoto potovanje, no tova je podhoda v tezi vremena. Колкото по-рано, толкова по-добре. Ако все пак не сте успели, дайте шанс на тренда от по-рано тази година за микроваканциите. Вместо седмица прекарате някъде 2-3 дни и за пълно потапене използвайте наличните приложения, използвайте и изкуствения интелект, който не се справя зле с това да ви предложи как да си изкарате някъде добре за кратко време. Music Point продължава. Music Point. Chart Update. Петте най-горещи в Music Point Top 10 са на ход. Преди това обаче да разберем кои са трите най-горещи в ефира на цяла Европа по данни на Radio Monitor. Да разберем какво се случва в топ 3. Номер 3. Тейм Импала с Дракула. Втора позиция Биби Рекса и Faithless New Religion. Върха в паневропейския радиочарт на Radio Monitor. Алекс Уорън продължава да държи първото място с Fever Dream. Дали това е песента, която все още е номер едно и при нас ще ви кажа скоро. Останете с нас до края на класацията.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика. Номер 5.

Bruno Mars, номер 3, падат номер 2 до номер 3 в Music Point Top 10 с този бивш номер 1 в класацията, бивш трансатлантически шампион, I Just Might. След малко се връщам към най-горещите от най-горещите в Music Point Top 10 и включително последния номер 1 в тази класация, но първо поглед към българския радиочарт, подани на Radio Monitor. Music Point Chart Update. Номер 3 за BBX A Faithless New Religion. Втора позиция за Mr. Know-It-All на Teddy Swims в България. И на върха Дарас Бангаранга. Вие сте с Music Point, останете с нас до края на предаването. Music Point. Златни

0: Номер едно в британския радиочарт преди 6 години тази седмица – Rain On Me, Lady Gaga и Ариана Гранде. Голям хит, който стана 8 седмици на върха през 2020 в британския радиочарт. Това беше един период, в който пандемията удреше много здраво и музиката наистина ни помагаше да продължаваме напред. От този период са още хитове като In Your Eyes на The Weeknd, Doja Cat Say So, Doja Cat Say So, трансатлантически номер едно, Dua Lipa Break My Heart и още, имаше още един хит на The Weeknd, Blinding Lights, разбира се, също от 2020 година. Вие сте с Music Point след малко, след секунди, обратно към края на Music Point Top 10. Не променете честотата.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Време за отговор на въпроса, кой е последният номер едно в Music Point Top 10? Кой ще сложи точка на тази седмична класация? Алекс Уорън, може би, трета седмица на номер едно с Fever Dream. Или пък като за край нещо ново на върха. Непреставащия да кефи фенове и от двете страни на Атлантика, Дракула на Tame Impala. Колаборацията с Джени. Кой е последният номер едно в Music Point Top 10? Дали Дракула е на номер 2? Или на номер едно.
1: Номер 2.
0: Как ги усещате нещата? Номер 2 в Music Point Top 10. Tame Impala и Дракула са Джени в ремикс на Boys Noise. Диско ремикс на Boys Noise.

0: Boys Noise ремикса на колаба на Теми Пал с Джени Дракула номер 2 в последното издание на Music Point Top 10. Определено очаквам този ремикс на летните купони и то на тежка ротация. Едно от парчетата, които да вдигат градуса на настроението това лято.
1: Music Point Top 10.
0: Това е края на Music Point Top 10, класация, която проследяваше най-добрите трансатлантически AirPlay хитове на седмицата. Music Point обаче продължава като предаване с познатия фокус трансатлантически хитове от разнообразни жанрове. Следваща седмица очаквайте топ 20 на полугодието, а след това две седмици с златни хитове. Не пропускате да посетите нашия сайт musicpointshow.com или пък да ми пишете в Instagram на mkdansky. Ето и последното изброяване в Music Point Top 10. Номер 10 Pink Panthers, Zara Larsson Stateside. Номер 9 едно надолу за Madonna и Sabrina Carpenter Bring Your Love. На седмата позиция, на осмата позиция преди това BB Rexha, New Religion 2 надолу. И номер 7 American Girls на Harry Styles 3 нагоре. Somber пада с две позиции до номер 6 Homewrecker и Olivia Rodrigo се катери с две позиции до номер 5 Drop Dead.
1: Music Point Top 10.
0: Teddy Swim се катери с една позиция до номер 4, Mr. Noirol и Bruno Mars пада с позиция до номер 3, I Just Might. Теми Импала преди малко чухме с Джени Дракула, едно нагоре до номер 2 и за трета поредна седмица на върха Алекс Уорън Fever Dream. От Вашингтон аз съм Младен Петков, до чуване.
2: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
1: Music Point, Top 10, номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Елена Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
2: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори най-малкото от руска страна.
1: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Елена Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите й, недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
2: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
1: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнения дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
2: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
1: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в включеното през 2022 година споразумение със Съюза, казва още в интервюто си за BTV президентът Елена Йотова. До края на юни ще са готови промените в правителството на Република Северна Македония, отнасящи се до министрите, които не са оправдали очакванията на обществото, обяви премиерът Християн Мицкоски. Предсрочни парламентарни избори и борба с корупцията поискаха жители на сръбския град Нови Сад на протест, на който беше почетена и паметта на 16-те жертви на срутването през 2024 година на ново построена бетонна козирка на местната ЖП гара. Законодателни промени и оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша поискаха граждани на Албания, протестиращи срещу проект за изграждането на луксозен комплекс в близост до защитена територия по крайбрежието, който се свързва с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кашнар. Представители на Иран и на Съединените щати преговарят в Швейцария за мир в Близкия изток. Иранската делегация протестира срещу заплахите на американския президент с нови удари, ако цитирам, Техеран не спре своите високоплатени проксита в Ливан да създават проблеми. Доналд Тръмп визира Хизбула, чийто лидер Наим Кесам обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Преди това премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо. Освен това обеща да предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран. За сега иранската ядрена програма не е била обсъждана на преговорите в Швейцария. Планински спасители от Банско откриха тялото на жената, която беше в неизвестност от вчера и се издирваше заедно с кучето си. В акцията участваха планински спасители, дронове и хеликоптер на военно-въздушните сили, каза кметът на община Банско Стойчо Баненски.
3: Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон.
1: Увеличаване на данъци тази година не се предвижда, обяви в интервю за Българското национално радио председателят на Парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. Той уточни, че страната ни има срок от половин година, за да предложи реалистичен план на Европейската комисия за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит и че се обсъжда цифровизирането на системите на Приходната агенция и на митниците, за да се разкриват фиктивни сделки и контрабанда. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната

0: мюсюлманска конференция, той заяви.
1: Ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Каза избраният за нов главен мюфтия на България доктор Ахмед Хасанов. Сега в емисията Ред на спортните новини ще ни ги представи Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол, Съединените щати, Канада и Мексико. От 22 часа е двубоят между Белгия и Иран от същата група. Съставът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 сантиметра. Победителка е кубинката Дивис Лейди Веласко с 14 метра 56 сантиметра. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът ни записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреогу. Георги Татаров се завръща състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна, Словения от 24 до 28 юни. Посрещачът заема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите ни заминават за Словения утре сутринта. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с лауткарт в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените страната ни ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. До полунощ на отделни места, главно в северозападните райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втората половина от нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 20 часа утре, заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при 74-тият километър на автомагистрала Хемус, ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на автомобилите към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нашето седмичен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, казва още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването на Дели 150 по Хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит.
2: Процедурата по свръхдефицит е един механизъм на Европейския съюз за затягане на бюджетната дисциплина. Ние очевидно имаме нужда от това. Място за паника няма, просто има наистина спешна нужда от финансова дисциплина.
0: Каза Белчев. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда

0: и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
1: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. Това го заяви премиера Радев преди няколко дни. Министърът на финансите в изслушванията и в парламентарния контрол няколко пъти не успя да отговори, ще се справят ли с 3%, каза, че ще се стремят, от което аз правя извода, че дефицитът, който ще предложат следващите дни, ще бъде над 3%. Та 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година. Тоест, тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета.
0: Горанов призова управляващите да предприемат по-решителни действия, за да се справят с недостига в държавната хазна. Независимият кандидат Златина Петрова е новият кмет на поморийското село Бата, показват резултатите от балотажа на извънредните местни избори. При висока избирателна активност от 57,95% за Златина Петрова са гласували 279 избиратели, а за нейния опонент Валентин Петров, издигнат от БСП Обединена левица, гласовете са 240. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати мандата на дългогодишния кмет Георги Георгиев, управлявал 5 мандата, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Сега кметския пост поема неговата дъщеря Златина Петрова. Доктор Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на България. След избирането му от делегатите на Националната мюсюлманска конференция той заяви:
2: ще направим всичко възможно с моя екип да вземем мъдри решения и да бъдем рамо до рамо с хората, с младите хора, с образованието. Заедно сме и ще се борим за целостта на обществото.
0: Думи на новия главен мюфтия доктор Ахмед Хасанов. След продължителна изключително трудна акция в Пирин, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето й беше открито невредимо. Всичко за акцията от кореспондента ни Кети Тренчева.
3: В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон Кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. След обяд връзката с нея прекъснала, а близки са подали сигнал към планинската спасителна служба. Два екипа от 8 спасители тръгват на акция, в търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената няма и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.
4: Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. И почнахме оглеждане и с дронове, и визуално улеите, които са от южната страна на Конч. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лая. Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше починала, за съжаление. Мястото, на което намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, отхлъзнала се и това е довело до трагичния инцидент.
3: От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропаста.
4: Това, което видях днес с моя дългогодишен опит от екипажа на военно-въздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остави да ни помогне, изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба Банско им благодаря.
3: 4 тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец, поделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна, крие и много опасности.
4: Съболезнование изказвам на близките и роднините на жената, която е починала, и апелирам всички да ходят в планината подготвени, да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването, да преценяват собствените си сили.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Ирландската делегация напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток тази вечер заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Тръмп заплаши да възмови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. От друга страна, Франс Прес цитира дипломатически източник, че Техеран остава ангажиран с дискусиите и не е заявявал пред посредниците Пакистан и Катар намерение да се оттегли от преговорите.

0: в Швейцария. По ефтиняване на бензина и дизела днес очаква премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Той уточни, че това ще се случи при стабилизиране на пазара на петролни продукти след обявените мирни преговори между Съединените щати и Иран. С приключването на кризата Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара. Същевременно премиерът на Република Северна Македония съобщи, че до края на юни ще са ясни окончателните кадрови промени в ръководеното от него правителство, като от тях ще бъдат засегнати министри, които не са оправдали очакванията за по-голяма ангажираност. Протести имаше в сръбския град Нови Сад, където участниците в демонстрацията отправиха пореден призив за предсрочни парламентарни избори. Те почетоха и паметта на 16-те загинали при срутването на бетонна козирка на ЖП гарата в града през 2024 година. Инцидент, който постави началото на вълната антиправителствени демонстрации на студентите в цялата страна. Протестиращите, опозицията и правозащитни организации определят инцидента на гарата като символ на по-широки проблеми, свързани с управлението на инфраструктурните проекти и корупцията в страната. Хиляди протестираха и в Тирана срещу проект за строителство по крайбрежието на Албания, свързано с зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предизвиква ежедневни протести в албанската столица и срещу все по-голяма съпротива, най-вече от природозащитници. Предвижда се изграждането на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Влора, където в близост се намира и защитена зона, населена от фламинго, тюлени и морски костенурки. Освен отмяна на проекта, участниците в протестите настояват за промени в екологичното законодателство и за оставките на премиера Еди Рама и на опозиционния лидер Сали Бериша, заради подкрепата им за проекта. Последните спортни вести ще научим от Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Отборите на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в матч от 7-ма група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В 4 часа е началото на другата среща от групата между Нова Зеландия и Египет. В 8-ма група Испания победи с 4-0 състава на Саудитска Арабия, а в 1 часа започва двубоя между Уругвай и Кабо Верде. Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над косовския Дрита Гниляне с 4-1 в контролна среща, играна в Банско. Габриела Петрова спечели бронзов медал и постигна личен рекорд за сезона в тройния скок на турнира по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов записа 14 метра 37 см в най-добрия си трети опит. Победителка е кубинката Дейвис Лейди Веласко с 14 метра 56 см. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в 10-боя на Балканското първенство по лека атлетика във Волос, Гърция. Националът записа личен рекорд от 7387 точки. Шампион с 7864 е представителя на домакините Ангелос Цанис Андреоглу. Георги Татаров се завръща състава на България за втората седмица от волейболната лига на нациите, която ще се проведе в Любляна от 24 до 28 юни. Посрещачът взема мястото на Жасмин Величков, който ще бъде на разположение на младежкия национален отбор. В Любляна България ще изиграе 4 срещи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. Националите заминават за Словения тази сутрин. Националният ни отбор за жени до 18 години започна с победа участието си на Балканското първенство по волейбол в албанската столица Тирана, след като се наложи на Сърбия с 3-0 гейма. Иван Иванов ще играе срещу унгареца Жомбор Пирош в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис от 22 до 27 юни. Българинът участва в турнира с Wildcard в качеството си на шампион при юношите за миналата година. В пресявките при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. Елиза Чулакова с кон Юпитер спечели изпитанието с височина на препятствията до 155 см на Световната купа по конен спорт, прескачане на препятствия на конна база Фригопан край Пловдив. Словенецът Тадей Погачар спечели колоездачната обиколка на Швейцария.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта на цялата страна ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд на запад

0: половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и във вторник от 8 до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. От днес до 26 юни между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъци от пътя София-Кюстендил и пътя Кюстендил-ГКПП Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил, трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. След продължителна и изключително трудна акция в Пирин, тялото на 41-годишната издирвана жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Иранската делегация е напуснала мястото на преговорите с Съединените щати в швейцарския курортен комплекс Бюргеншток заради публикация на американския президент Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор. Обена Ребургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова защити аргументите на премиера Румен Радев относно готвения нов санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. В интервю за BTV държавният глава подчерта, че санкционният пакет е в ранен етап на обсъждане и припомни, че не за първи път името на руския патриарх Кирил се свързва с санкциите.
1: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна.
0: Президентът Йотова посочи, че всички усилия трябва да са насочени към дипломатическото разрешаване на конфликта и най-накрая да се постигне мир след 4 години война, чието последствия са за цяла Европа. По темата с договора с компанията Боташ, Илияна Йотова отбеляза, че той е можел да работи ефективно в полза на България, но по думите и недалновидна политика и политически конфликти са направили това невъзможно.
1: И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: По темата за европейското членство на Република Северна Македония, държавният глава коментира, че има съмнение дали настоящите управляващи в Скопие искат страната да бъде член на Европейския съюз.
1: Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
0: Скопие няма проблем с София, а с Европейския съюз, защото не изпълнява ангажиментите, поети в сключеното през 2022 година споразумение с Съюза, каза още президентът Илияна Йотова пред BTV. Управляващите обсъждат пакет от мерки, с които системите на приходната агенция и митниците да бъдат свързани и напълно цифровизирани. Целта е да бъдат разкривани фиктивни сделки и контрабанда, заяви за Българското национално радио председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. Той коментира и въпроса за автоматичното увеличаване на заплати в сектори като МВР и Министерството на отбраната. Според него този автоматизъм подлежи на обсъждане.
2: Моето лично мнение е, че това беше един абсолютно ненужен ход преди няколко години, който виждаме докъде доведе.
0: В предаването неделя 150 по хоризонт Стефан Белчев потвърди, че увеличаване на данъци тази година не се предвижда. България обаче има срок от половин година, за да предложи на Европейската комисия реалистичен план за ограничаване на бюджетните разходи заради прекомерния дефицит. Също пред Националното радио бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, изрази мнението, че одобреният от парламента нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро може да се окаже недостатъчен, за да покрие дефицита в бюджета за тази година.
3: Започнах да чувам анонси от страна на управляващите, че няма да могат да се справят да вместят бюджета в 3% дефицит. 3,8 милиарда могат да се окажат по-малко от дефицитът, който ще бъде заложен в бюджета за 2020.